0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: When I spent the summer on you.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Autostrada Transilvania tot mai aproape de deschidere. Încă 12 km între Zimbor și Poarta Sălajului ar putea fi dați în trafic în luna iulie. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rapla. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. Primele inaugurări de pe autostrada Transilvania din acest an sunt tot mai aproape. Circulația va fi deschisă în luna iulie pe cei 12 km ai tronsonului Zimbor-Poarta Sălajului, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma. Sectorul, aflat în județul Sălaj, e considerat unul dintre cele mai spectaculoase și dificile proiecte de infrastructură rutieră din România, datorită viaductelor de mari dimensiuni care depășesc pe alocuri 50 de metri înălțime și însumează peste 3 km. În paralel, lucrările avansează și la nodul rutier Românaș, o investiție importantă pentru conectarea comunităților locale la rețeaua de autostrăzi. Noul nod va contribui și la punerea în funcțiune a secțiunilor dintre Nădășelul din județul Cluj și Poarta Sălajului. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului, aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă vor fi dați în circulație în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotichetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Începem o nouă zi foarte faină, zi de marți, 23 iunie. Irina Gașpar, sunt alături de tine. Ca să ne trezim, avem două ceasuri la dispoziție pentru treaba asta.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: You know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know this.

0: 6:09, bună dimineața! Suntem în 23 iunie, o zi care ne duce cu gândul la anul 1985, atunci echipa națională de handbal masculin a obținut la Frankfurt titlul de campioană mondială universitară. Și anul 2006 a fost interesant pentru că atunci a avut loc primul concert al trupei Depeche Mode în România și cumva a rămas poate special. Poate numai pentru mine, caz în care îți recomand să treci mai departe la momentele speciale ale acestei zile, 23 iunie, mai exact la mulți ani dacă este ziua ta, dragă ascultător, la mulți ani celor care își aniversează anumite momente speciale în 23 iunie. În 23 iunie este și ziua actorului Ted Shackelford. El l-a interpretat pe Gary Ewing în filmul serial Dallas în perioadele de mai de mult, mă rog, au fost câteva serii. A fost o tură în anii 78 până în 82, pe urmă s-a mai filmat în 85 și în 91 s-a mai dat. Și tot el l-a jucat pe William Bardwell și pe urmă Jeffrey Bardwell în serialul super cunoscut de asemenea pentru o anumită parte a populației, Tânăr și Neliniștit. A jucat în două ture, dacă nu mă înșel, în 2005 până în 2007 și pe urmă a mai avut încă o tură până în 2011. Astăzi este și ziua sculptorului clujean Liviu Mocan. Un om deosebit, un artist deosebit și îți recomand să vezi diversele sale lucrări. Între acestea, între lucrările de sculptură monumentală în spații publice se numără stâlpii împușcați pe care îi poți vedea în Piața Unirii din Cluj, sămânța care a fost expusă la Muzeul Național de Artă din Cluj, am mai expus The Mountain and Its Heart în Colorado Springs, în Statele Unite, am mai avut multe, nu știu, Egyptian Poet, de exemplu, la muzeul din Egipt, din Alexandria și multe altele. Arcul Limbii Române, de exemplu, iarăși îl poți vedea în Cluj. În 2022, Liviu Mocan a câștigat Premiul Național Brâncuș, decernat de Institutul Cultural Român pentru expoziția Inima Învierii, realizată în Biserica Neagră de la Brașov. De asemenea, astăzi este ziua actorului Andy Vasluianu și a cântăreței Andreea Bălan. Da, la mulți ani așadar tuturor celor care își aniversează ziua de naștere sau cei care astăzi fac din 23 iunie o zi absolut specială. Somber avem în minutele următoare, Homewrecker. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Lisa Stanfield, The Real Thing. Este un hit din anii 90. Avem selecția asta faină de muzică din anii 90 până azi, ora 6:20. Să știi că Uniunea Europeană gândește mereu reguli care să ne facă să ne fie bine și să ne urmeze cererile. Uite, de exemplu, a fost exprimată destul de mult dorința asta ca bateriile detașabile pentru smartphone-uri să revină și Uniunea Europeană înțeleg că pregătește niște reguli care să ni le aducă înapoi, cel puțin începând cu anul 2027, că nu poți mai repede. Înțeleg că producătorii vor fi obligați să modifice designul telefonelor astfel încât utilizatorii să poată să înlocuiască singur bateria atunci când aceasta se uzează, fără să mai trebuiască să cumpere un telefon nou, așa cum în principiu se cam întâmplă astăzi. Legislația de care vorbesc își propune să încurajeze repararea și reciclarea dispozitivelor. Scopul principal ar fi prelungirea duratei de viață a electronicelor și reducerea cantității foarte mari de deșeuri, în condițiile în care telefoanele mobile sunt printre cele mai des schimbate obiecte din ziua de azi. În același timp, un studiu care a fost făcut de Asociația Environ arată că o mare parte dintre români au obiceiul să păstreze în casă aparatele vechi. Mai exact, 86% dintre români țin în sertare cel puțin un telefon mobil pe care nu-l mai folosesc. Jumătate dintre ei recunosc că au chiar două sau mai multe astfel de dispozitive uitate prin casă, uitate cu sau fără ghilimele. Oamenii evită să se despartă de ele pentru că se gândesc că le-ar putea fi utile cândva sau pentru că așteaptă campanii de reciclare care oferă vouchere sau diverse reduceri la cumpărături. Un alt motiv important pentru care românii nu își reciclează telefoanele vechi este lipsa punctelor speciale de colectare. În timp ce în multe țări din Europa locuitorii pot duce gratuite electrocasnicele și obiectele vechi la centre speciale unde le predau pur și simplu, în România, în principiu, astfel de infrastructură nu se găsește sau oricum nu în această formă. Autoritățile române au obligația legală totuși să creeze aceste spații, totuși rețeaua de centre de colectare înțeleg că încă nu a fost dezvoltată suficient, noi mai așteptăm oricum. Sunt într-adevăr anumite puncte, și apropo de electrocasnice sau mai știu obiecte de astea, sunt anumite locuri în care trebuie să duci un program scurt și doar în anumite zone. E un pic mai complicat pentru cineva care nu are un program flexibil, știi? Adică dacă e deschis containerul pentru reciclare între 11 și 1, de exemplu, joi, e complicat că, na, programul normal al unui om, știi tu, e de dimineață până după amiază. Da, sunt câteva lucruri pe care le-am văzut așadar și în raportul ăsta făcut de asociația de care vorbeam și cred că dacă ne uităm puțin sau ne facem o scanare în minte a locurilor în care ținem diverse obiecte, sigur dăm și peste un telefon vechi. Eu recunosc că am cel puțin două, unul mic, foarte clar unde e, al doilea bănuiesc doar pentru că într-adevăr nu l-am mai folosit de multă vreme. De ce nu-l arunc? Uite, asta e o întrebare pe care trebuie să mi-o lămuresc și eu foarte clar. Unul dintre ele e o chestie așa cumva de nostalgie. Mi-a plăcut foarte mult telefonul respectiv pe care l-am folosit. Nici nu mai țin minte când, dar oricum în urmă cu mulți ani, cred că oare sunt vreo 20, undeva între 15 și 20 de ani în urmă am folosit telefonul ăsta și în continuare îl țin într-un loc special. Da, nu știu dacă neapărat l-aș folosi cândva, dar mi-aș dori. Dacă se pot reorganiza lucrurile din punct de vedere tehnic. Game in the Grow, în minutele următoare ascultăm la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la Fix, Nicole Sherry și Carlos Dream. O piesă simpatică pe care de niște ani o tot ascultăm cu plăcere. Asta înseamnă că a fost bine făcută încă de la început. În altă ordine de idei, să știi că abilitatea unor copii de a-și face prieteni ușor, de a gestiona conflicte, de a se adapta repede la situații noi, nu ține de noroc, ține de abilități sociale pe care le dezvoltă un copil în familie. Am văzut o analiză, a fost publicată de CNBC și sunt mai multe chestiuni interesante analizate, cuprinse în această analiză. Competențe cum ar fi empatia, comunicarea, inteligența emoțională se învață în timp, prin exercițiu și prin observație, desigur. Un terapeut cu experiență care a lucrat cu peste 1000 de copii și care este autoare a acestei analize a observat că micuții care dezvoltă relații sănătoase și o încredere puternică în sine folosesc în mod frecvent câteva expresii specifice. Printre aceste fraze importante se numără capacitatea de a spune direct ce simt, cum ar fi, sunt supărat. Am o chestie care demonstrează că își pot recunoaște emoțiile complexe, nu se tem să vorbească deschis despre ele. De asemenea, expresiile cum ar fi, fratele meu este supărat, are nevoie de spațiu. Asta arată o empatie profundă, respect pentru limitele celor din jur și așa mai departe. Chiar și întrebarea cine va fi acolo, privită des de părinți ca o nesiguranță, e de fapt un semn de adaptare pentru că arată că cel mic vrea să culeagă informații despre cum să gestioneze mai bine o situație nouă, necunoscută. Alte semne destul de clare de maturitate emoțională apar atunci când un copil spune fără teamă că a greșit ceva, am făcut o greșeală, am făcut o boacănă. Acest lucru se întâmplă de obicei în mediile unde erorile sunt privite ca ocazii de învățare, nu neapărat motive de pedeapsă și care chiar îi ajută pe cei mici să-și asume responsabilitatea. Totodată frazele astea, cum ar fi, am o idee și dacă fraza asta o auzi mai des, trebuie să te bucuri dacă ai un astfel de prichindel, pentru că frazele astea arată inițiative, creativitate sau oricum implicare. De asemenea, afirmația, sau nu e afirmația, că e, hai să zicem așa, expresia nu-mi place când. Da? Expresia asta arată că micuțul știe să pună niște limite clare. Bun, el nu o să știe să explice, uite, acum am pus o limită. Dar poți să înțelegi că a deprins cumva abilitatea asta de a-și stabili niște limite și poate să-și protejeze liniștea emoțională într-un mod respectuos până la urmă. Toate abilitățile astea interpersonale nu apar de la sine. Nu poți să zici că, băi, m-am născut cu ele. Ele se dezvoltă atunci când părinții își ascultă copiii, când le validează sentimentele, când îi încurajează să se exprime liber și așa mai departe. Discuțiile astea calde, sincere, de zi cu zi, acceptarea greșelilor, oferirea unui model pozitiv până la urmă în familie, da, sunt cele mai bune metode prin care cei mici pot să fie îndrumați pe un drum de genul acesta. Deprinderile exersate în copilărie chiar, știi și tu, nu pun bazele unui comportament echilibrat mai târziu, îi ajută pe copiii de-a lungul anilor să devină de fapt niște adulți siguri pe ei și capabil să lege prietenii puternice, că de aici de fapt am pornit, cum poate un prichindel să își facă prieteni mai ușor, cum poate un adult să își facă prieteni mai ușor. Uite, un parcurs destul de complex. Da, imediat Robin la Radio Transilvania, avem o piesă din anii 90, Show Me Love, bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

6:40 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Avem o întrebare legată de telefoane, că tot menționam mai devreme ideea de a reveni la telefoane la care poți să schimbi mai ușor bateria și, mă rog, pe care să le poți folosi mai bine, să le poți recicla mai ușor. Întrebarea așadar e dacă schimbi telefonul atunci când nu mai funcționează bine sau doar ca să ai un model mai nou. Genul ne-a scris deja, stric când nu mai funcționează, foarte bine, uite, o dovadă de bună gestionare a lucrurilor. Flavia, de asemenea, ne-a scris, trebuie schimbat din când în când, apar atât de multe lucruri noi în domeniu că musai să ții pasul, ne scrie Flavia acum. Și mai avem încă un comentariu de la Maria. Bună dimineața, Maria! L-am schimbat după 2 ani, era funcțional, dar parcă rula greu. Și asta este un mod de a spune că l-ai schimbat pentru că nu mai funcționează bine, nu? Sigur că în spate, asta zicem noi, băi, producătorii fac în așa fel încât să fim noi obligați să... Nu știu dacă neapărat ăsta este gândul cu care pornesc producătorii la drum, cât mai degrabă sunt niște consecințe a faptului că nu poți să creezi o tehnologie despre care să ai garanție.

0: garanția că va funcționa mai bine, dar pentru care ai garanția că funcționează, nu știu, dau un exemplu, 2 ani. Așadar, gândul meu nu este neapărat negativ spre producător. Cred că, într-adevăr, producătorii își doresc profit, că ăsta este un business, dar nu știu dacă neapărat... Parcă nu aș merge pe teoria a conspirației că producătorii de electrocasnice, electronice și de toate felurile astea creează lucruri doar ca să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp și apoi să trebuiască să cumpere altul. Oricum, pe pagina de Facebook te aștept să lași comentariul tău. Crezi că ar trebui să schimbăm telefonul doar când ceva nu merge bine sau pentru a ține un pic pasul cu moda tehnologiei? Pe pagina de Facebook Radio Transilvania poți să lași comentarii sau un mesaj, fie scris, fie vocal, la 0770551926 este numărul de WhatsApp Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: 6 și 48 de minute, apropo de chestii de-astea de tehnologie și totuși o viața noastră, mi-am adus aminte că România și-a făcut loc pe harta globală a sunetelor naturii într-un mod special, dacă ciripitul păsărilor, șuierul vântului, țopăitul animăluțelor sau alte lucruri de genul acesta, sunt câteva dintre ecourile peisajelor din țara noastră înregistrate de un român. Autorul acestei povești fără cuvinte și imagini este George Vlad, e unul dintre cei mai cunoscuți sound designer din lume și ca să capteze trilurile păsărilor, sunetul vântului și așa mai departe, George, ale cărui înregistrări de fapt se regăsesc în producții, ar fi Dune, partea a doua sau Musa Fala în King, da? El a stat sute de ore în inima naturii. Sunt și acele sunete pe care George reușește să le surprindă, da? Pe care noi nu le auzim întotdeauna. Ce se întâmplă în interiorul unui mușuroi, de exemplu, sub scoarța unui copac sau alte lucruri de genul acesta. Lucruri pe care cred că le analizăm sau le gândim doar când cineva le aduce special în atenție. Da, peste 2 ore și jumătate de înregistrări cu sunete din natura României pot fi ascultate printr-o aplicație special creată pentru asta. E o platformă cu peste 1200 de peisaje sonore naturale din întreaga lume. Iată, e fondată tot de un român, chestia asta. Prezența României pe harta globală a sunetelor, cred că e o ocazie de promovare a ecoturismului, dacă ne gândim și în felul acesta. Dar, într-adevăr, suntem în perioada asta de vară, când tot mai mult ne gândim la turism, la vacanță, la călătorii, la natură și așa mai departe. Deocamdată, astăzi, pe pagina de Facebook, întrebarea este un pic mai duce înspre tehnologie, are legătură cu smartphone-urile. De fapt, întrebarea este dacă îți schimbi telefonul atunci când ceva nu funcționează la el și e musai, sau pentru că a apărut un model mai nou și vrei să vă ții pasul cu aceste noutăți tehnice. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Autostrada Transilvania tot mai aproape de deschidere. Încă 12 km între Zimbor și Poarta Sălajului ar putea fi dați în trafic în luna iulie. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rapla. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. Primele inaugurări de pe autostrada Transilvania din acest an sunt tot mai aproape. Circulația va fi deschisă în luna iulie pe cei 12 km ai tronsonului Zimbor-Poarta Sălajului, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma. Sectorul, aflat în județul Sălaj, e considerat unul dintre cele mai spectaculoase și dificile proiecte de infrastructură rutieră din România, datorită viaductelor de mari dimensiuni care depășesc pe alocuri 50 de metri înălțime și însumează peste 3 km. În paralel, lucrările avansează și la nodul rutier Românaș, o investiție importantă pentru conectarea comunităților locale la rețeaua de autostrăzi. Noul nod va contribui și la punerea în funcțiune a secțiunilor dintre Nădășelul din județul Cluj și Poarta Sălajului. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului, aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă vor fi dați în circulație în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Ministerul Apărării Naționale a anunțat aprobarea planului de recrutare pentru Corpul Soldaților și Gradaților Profesioniști, seria 1-2026. Potrivit instituției, sunt disponibile 6763 de posturi în unități militare din întreaga țară. Candidații interesați se pot înscrie și își pot întocmi dosarul direct la unitățile militare, unde sunt disponibile locurile vacante. Trebuie subliniat că soldații și gradații profesioniști primesc o soldă de funcție care se plasează între 3523 și 4689 de lei net. Lista unităților, precum și informații suplimentare privind procesul de recrutare și selecție, pot fi obținute prin intermediul birourilor de informare recrutare teritoriale, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul Ministerului Apărării. De asemenea, pe platforma dedicată recrutării pot fi consultate condițiile și criteriile de eligibilitate. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotichetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt de 16 până la 20 de grade. Mai exact, 16 grade avem în acest moment la Bistrița, 17 grade Celsius. Se înregistrează ca media orașului la Mediaș, dar și la Beclean și la Turda, 18 grade, la Cluj, la Luduș, la Zalău, tot 18 grade. 19 grade avem la Alești și la Beiuș, 20 de grade la Oradea și la Satu Mare. Un cer destul de înorat peste Transilvania, din câte se vede, poate un pic mai degajat pe aici pe colo, dar preponderent e cu nori și pe parcursul zilei ne așteptăm la precipitații. Iar intervalul de maxime pentru zona Transilvaniei este de 27 până la 31 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele să vedem cum stăm, am luat câteva trasee mai desutilizate, în general în unele locuri timpii de rulare au scăzut, având în vedere că suntem într-o perioadă de vacanță de la școală. Deci dacă suntem în centrul Floreștiului și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, ne calculăm doar 22 de minute, ceea ce este foarte puțin, mai ales că avem în vedere ruta directă pe șoseaua Avramiancu, unde de altfel sunt și lucrări. Dacă ești în centrul Baciului și vrei să ajungi în Piața Mărăști, 27 de minute este timpul pe care îl ai de parcurs. Ruta cea mai bună deocamdată este cea pe la gară. Dacă ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în Piața Unirii, 40 de minute, 42 de minute dacă mergi pe lângă aeroport, 40 de minute dacă mergi pe centură și ocolești puțin zona asta cu aeroportul. Dacă ne mutăm puțin în zona Oradei, de exemplu, din Oșorhei și până în Ioșia, dacă luăm tronsonul acesta, vedem că nu sunt probleme, 19 minute de mers cu mașina, în principiu totul este foarte în regulă. Dacă suntem în Podgoria, să ajungem în Piața Rogerius, ne calculăm 17 minute, iar din Sântion până în Velența, 19 minute pe partea de ocolire, pe centură, și 22 de minute dacă mergem pe zona industrială. Iar în zona de Baia Mare, uite, de exemplu, din Teuții-Măgherauș, pornind acum, să ajungem în centru, în Baia Mare, 19 minute pe zona de Săsar, iar în cazul în care avem de venit din Lăpușel până tot așa până în centru, 19 minute, un pic aglomerat pe Recea din câte se vede, dar altfel totul e ok.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață în care vorbim un pic și de tehnologie de telefoane. Întrebare pe pagina de Facebook Radio Transilvania: dacă îți schimbi telefonul atunci când nu mai funcționează bine sau atunci când apare un model nou și vrei să fii în pas cu moda. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu sau pe WhatsApp-ul Radio Transilvania 0770551926.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața, e 7:13, muzică faină la Radio Transilvania și tot felul de lucruri pe care să le dezbatem în fiecare dimineață. Astăzi am zis, hai să lansăm o discuție despre telefoanele mobile. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania găsește o întrebare legată de asta. Schimbi telefonul atunci când nu mai merge sau pentru că vrei să fii în pas cu moda? Nu este o așteptare, nu este neapărat un răspuns pe care să, nu știu, îl vizăm. Întrebarea este apropo de diversele schimbări de tehnologie pe care le adoptă marile companii sau marile organisme, cum ar fi Uniunea Europeană, că vorbeam despre asta ora trecută. Dar, fii atent, piața globală a dispozitivelor mobile înțeleg că traversează o oarecare perioadă dificilă pentru că înregistrează scăderi destul de mari de la o săptămână la alta și principala cauza acestei tendințe negative e reprezentată de prețurile din ce în ce mai mari ale produselor într-un context socioeconomic general marcat de instabilitate, după cum simțim cu toții. Scumpirile recente au afectat atât de mult buzunarele consumatorilor, încât nici măcar marile campanii promoționale, cu care eram, să zicem, obișnuiți până de curând, da, nici măcar marile campanii nu au reușit să stimuleze cu adevărat interesul cumpărătorilor sau, mă rog, să salveze cererea care, cum spuneam, e în prăbușire. Da, deși avem condițiile astea cumva aspre, doi dintre cei mai mari producători din lume reușesc cumva să meargă complet împotriva curentului și își majorează vânzările. Unul dintre ei chiar a înregistrat o creștere de 10%, ceea ce e a lot. O performanță care înțeleg eu că ar vrea să demonstreze eficiența și puterea lanțului său de distribuție global. Mă rog, celălalt producător care a raportat evoluții pozitive a avut de asemenea o creștere, dar mai spectaculoasă. Vânzările s-au majorat cu 23% în perioada asta pe care o avem în vedere. Și, mă rog, pe care o analizăm ca să putem spune că la modul general au scăzut sau au crescut vânzările. Alți competitori importanți din industrie nu au avut succesul ăsta de care vorbesc, s-au confruntat cu tot felul de pierderi vizibile. Cel mai stabil dintre ei a limitat daunele la o scădere de 1%, dar alți doi mari producători au avut reduceri foarte mari de vânzări, de 10 și respectiv 19%. Specialiștii explică cumva că diferențele astea mari se datorează sau sunt cauzate de faptul că firmele care sunt afectate de scăderi nu dispun de rețele de aprovizionare la fel de bine puse la punct ca cele ale rivalilor de top. Cu alte cuvinte, trebuie să îți creezi un întreg complex pentru a-ți susține business-ul și nu doar să te ocupi de o bucățică din tot lanțul ăsta. Sigur, unii producători par imuni la criza actuală, dar presiunile economice își vor spune cuvântul în perioada următoare. Conducerea companiilor care au înregistrat creșteri sugerează deja că prețurile noilor modele vor fi majorate în această toamnă. Probabil că mizează pe faptul că dacă ești deja technology addicted, o să faci rost de bani. Da. Oricum, oamenii au recunoscut public faptul că menținerea costurilor actuale de producție și distribuție a devenit imposibilă în actualul climat global, ceea ce probabil va duce inevitabil alte noi scumpiri pentru clienți. Dar, așa cum spuneam, dacă ți-ai făcut deja un lanț complex și poți să duci în continuare calitate, că de fapt cred că despre asta este vorba, nu? Când ești dispus să plătești un preț mai mare pentru un produs de genul ăsta, te aștept să fie calitate foarte bună. Și atunci provocarea principală cred că asta este. Da, deci smartphone-ul. În ce măsură îl păstrezi până nu se mai poate și în ce măsură ești dispus de fapt să-l înlocuiești pentru că a apărut un model mai nou? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Nu uita, nu este un răspuns greșit sau corect, este un răspuns care creează până la urmă o stare de introspecție și de analiză a acestor lucruri pe care le avem în preajma noastră.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: 7 și 20 de minute, o dimineață în care cei care, să zicem, în majoritate sunt în vacanță, probabil că se relaxează de la început de zi până la sfârșit de zi. Dar mai avem și categoria celor care sunt în perioada de evaluare națională. Ieri a început examenul cu proba scrisă la limba și literatura română. S-a desfășurat în aproape 3.000 de școli și centre de examen. Din totalul celor peste 148.000 de elevi înscriși să susțină această testare importantă, peste 4.500 de candidați au lipsit de la această primă probă. De asemenea, 4 elevi, înțeleg că au fost eliminați din sălile de examen pentru că au fost niște nereguli. Candidații au avut la dispoziție 2 ore să rezolve subiectele primite. Ieri s-am cam discutat despre subiectele astea. Unii au zis că sunt ușoare, altele au găsit controverse și așa mai departe. Primele note ale examenului vor fi afișate la început de lună iulie, rezultatele finale vor fi publicate o săptămână mai târziu, după ce vor fi analizate toate contestațiile care se vor depune. Notele obținute la aceste probe sunt extrem de importante pentru că media lor generală reprezintă media de admitere la liceu și asta se calculează ca o medie simplă a notelor de la evaluare națională cu 20 și fără rotunjire. În felul ăsta se stabilește repartizarea absolvenților în clasa a 9-a, așa că să le ținem pumnii celor care continuă să susțină evaluarea națională. Bon Jovi în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: publicitate.
1: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Car Lux.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu colegul Ciprian Aron de la Made in Cluj, să vedem ce e pregătit special pentru ediția de azi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj, într-o zi de marți, așa cum obișnuim. Astăzi, pentru că am făcut cumva un soi de cercetare, am vrut să văd cam cum arată traficul în această perioadă în Cluj, pentru că suntem în plină vară. E debutul vacanțelor, au luat, ca să spun așa, copiii vacanță, studenții au intrat în vacanță, mulți dintre ei sigur mai sunt în perioada de sesiune și tocmai de asta vreau să intre pe clujeni cum arată lucrurile din acest punct de vedere. Mi-aduc aminte cu ani în urmă discutam despre cum arată Clujul vara, s-a întâmplat în urmă cu vreo două decade, era destul de liniștit, destul de pustiu. Acum nu se mai întâmplă așa pentru că avem, har Domnului, foarte multe evenimente care aglomerează Clujul, cel puțin pe perioada de weekend, dar și în timpul săptămânii. Și sunt foarte curios dacă la diverse ore, la anumite ore, câtă vreme nu mai e acest timp pe care părinții îl petrec în trafic cu copiii pe care îi duc dimineața la școală sau studenții care ajung dimineața la facultate, cu toate acestea, cum arată astăzi traficul din Cluj? Mai rămân acele ore de vârf, acele ore aglomerate în traficul din Cluj? E întrebarea zilei pe care vreau să o discut cu ascultătorii noștri imediat după ora 8, dar fiind o zi de marți, așa cum deja i-am obișnuit pe ascultători, discutăm și despre sănătate, porția de sănătate a fiecărei săptămâni, sănătatea orală, sănătatea dinților. Doctorul Mihai Sârbu va fi aici alături de mine imediat după știrile de ora 9. O să discutăm și despre actualitate, firesc, despre informațiile zilei, despre informațiile momentului. Mai facem actualitatea sau agenda zilei la Cupa Mondială de Fotbal, având în vedere că există în Cluj o comunitate a microbiștilor destul de mare și discutăm fără doar și poate de toate aceste lucruri care pastelează în definitiv ziua aici la Cluj. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina?
3: Mulțumesc frumos, Ciprian. Imediat după ora 8 intră în undă ediția Made in Cluj, dar intră totodată fiecare dintre edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:39 de minute, organizatorii cele mai importante evenimente dedicat cinematografiei din România au anunțat deja perioada în care va avea loc următoarea ediție. Practic, la doar câteva ore după încheierea TIFF-ului din acest an, reprezentanții festivalului au transmis un mesaj pe rețelele sociale prin care le-au mulțumit participanților și au dezvăluit datele stabilite pentru anul viitor. Astfel, viitorii de filme își pot planifica deja agenda, pentru că manifestarea va avea loc în vara anului 2027, între 11 și 21 iunie. Următoarea ediție se va desfășura pe parcursul a 11 zile în Cluj, binecunoscutul loc al TIFF-ului. Acest festival e recunoscut ca unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa Centrală și de Est și atrage în fiecare an un public numeros. Orașul se pregătește să devină anul viitor, nu, din nou centrul cultural al filmului, da, spectatorii se vor bucura de o selecție foarte interesantă și bogată de activități. Programul pregătit pentru anul viitor va include sute de proiecții cinematografice, premiere în exclusivitate, invitați speciali din străinătate și din țară și pe lângă vizionările de filme, așa cum ne-am obișnuit, participăm la concerte, la diverse alte evenimente speciale organizate în cadrul TIFF-ului. Foarte bine, felicitări organizatorilor, o bucurie cred pentru toți participanții la TIFF 2026 și iată pregătiri deja pentru TIFF 2027.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
4: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 7:46 de minute, o chestie din cronica de tehnologie. Doi mari operatori de telefonie mobilă din Marea Britanie, că tot vorbim de telefoane smart și chestii de genul ăsta, în fine, cumva în această direcție merge și informația pe care voiam să vreau de fapt să o subliniez. Da, deci avem doi operatori din Marea Britanie care au creat un sistem foarte bun care să permită blocarea de la distanță a telefoanelor furate. E o măsură de siguranță care se aplică însă numai pentru dispozitivele care sunt sustrase direct din propriile magazine ale companiilor. Mă rog, eu aș zice că deocamdată asta este etapa. Scopul principal e, desigur, să descurajeze jafurile din reprezentanțe și de a împiedica transformarea acestor produse în mărfuri gata de vânzare pe piața neagră, că na, se întâmplă. Mecanismele de protecție funcționează într-un mod foarte simplu și eficient în momentul în care hoții încearcă să folosească dispozitivele. Imediat ce un telefon care nu a fost vândut legal e pornit pentru prima dată, sistemul îl introduce automat pe o listă neagră și în acel moment se declanșează o comandă de oprire definitivă care dezactivează complet aparatul respectiv, îl transformă practic într-un obiect nefuncțional și inutilizabil. Financial Times are un articol mai pe larg de chestia asta, dar ideea cred că e foarte bună și, cum spuneam, deocamdată este într-adevăr la nivelul pentru a opri furturile din magazine, dar cred că se va dezvolta în perspectivă o metodă prin care să îți protejezi telefonul tău, da, proprietatea deja cumpărată, obiectul deja cumpărat și este în proprietatea ta, să poți să-l protejezi de hoți sau, mă rog, situații de genul ăsta.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bobby Brown, Two Can Play That Game, este un hit din anii 90, așa cum deja știi, o selecție faină avem din 90 până azi, ora 7:51. Pe pagina de Facebook, întrebarea este legată de smartphone, în ce măsură îl schimbi atunci când, sau mă rog, când îl schimbi, când nu mai funcționează sau când a apărut un model nou și vrei să ții pasul cu moda. Jolt, bună dimineața! Jolt a scris, am un smartphone cu Android 11 cumpărat de 5 ani, care și în ziua de azi îmi este bun la ceea ce îl folosesc. A costat 200 de lei, are baterie detașabilă, iar recent am înlocuit mufa de încărcare cu 100 de lei. Oh my God, Jolt, business bun. Silard a scris de asemenea, neața Silard, eu îmi schimb telefonul odată la 3-4 ani, în primul rând îl schimb deoarece tehnologia avansează foarte repede în zilele astea, iar în al doilea rând îl schimb că mă deranjează când se descarcă bateria telefonului foarte repede. Maria, l-am schimbat după 2 ani, era funcțional, dar parcă rula greu, scrie Maria. Gheonghi tocmai ne-a scris, pentru că nu funcționează bine, atunci îl schimbă telefonul, da, când nu funcționează bine. Genul strict când nu mai funcționează. De asemenea și Flavia a lăsat și eu un comentariu, trebuie schimbat din când în când, apar atât de multe lucruri noi în domeniu că musai să ții pasul, iată. Este și asta o versiune foarte bună. Când schimb telefonul? Când nu mai merge, smartul deja are tot felul de baiuri, ceva s-a întâmplat, l-a scăpat pe jos, mă rog, etc., etc. Sau doar pentru că a apărut un model nou, pac, repede te-ai dus să schimbi, să fii în pas cu tehnologia și cu noutățile din tehnologie. Te aștept oricând ai un pic de timp să intri pe pagina de Facebook. În fiecare dimineață lansăm câte o întrebare. Uneori, iată, despre tehnologie, alteori despre alte chestiuni ce țin oricum de piața noastră, a oamenilor obișnuiți care ascultăm muzică bună și care ne începem diminețile împreună. Irina Gașpar sunt, mâine dimineața la ora 6 din nou ne întâlnim tot aici la Radio Transilvania. O zi excelentă, îți urez!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de canicul. Soarele asigură peste 70% din consumul de energie electrică la prânz în țara noastră. Iar românii așteaptă fructele de sezon în timp ce piețele sunt încă dominate de importuri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupun efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. România a registrat în ultimele zile un record al producției de energie din surse fotovoltaice, potrivit datelor Asociației Energie Inteligentă. La orele prânzului, panourile solare au asigurat peste 70% din consumul orar de electricitate, depășind producția combinată a hidrocentralelor, termocentralelor și centralelor nucleare. Specialiștii spun însă că acest surplus de energie este disponibil doar pe durata zilei. Seara, din lipsa capacităților de stocare, prețurile pot crește chiar și de 20 de ori față de orele de vârf ale producției solar. Experții din domeniu atrag atenția că, deși energia fotovoltaică este cea mai ieftină sursă de producție, sistemul energetic are nevoie de investiții în stocare și de adaptarea consumului la producție. În anumite momente, o parte importantă din energia produsă a fost chiar exportată. Serviciul Român de Informații continuă recrutările pentru mai multe categorii de posturi și oferă candidaților atât un salariu de început de aproximativ de 7.500 de lei net, cât și o serie de beneficii suplimentare, printre care decontarea chiriei și asigurarea asistenței medicale. Potrivit informațiilor publicate de instituție, procesul de recrutare se desfășoară online, iar posturile disponibile acoperă domenii variate, de la activitatea operativă și analiza informațiilor, până la specializări tehnice, lingvistice sau administrative. Printre posturile pentru care se fac recrutări se numără cele de ofițer operativ, ofițer analist, specialist lingvist, specialist în zona tehnică, luptător în cadrul brigăzii antiteroriste și specialist în domeniul administrativ. Instituția precizează că ocuparea posturilor se face prin concurs, în urma unui proces de selecție care include mai multe etape eliminatorii. Vom avea o vară plină de fructe românești. După mai mulți ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. Deși în nordul țării înghețul din primăvară a făcut ravagii, în sud livezile sunt pline cu fructe, iar caisele sunt gata de cules. Pomicultorii spun că producția de caise din acest an este cu 90% mai bună ca anul trecut și speră să iasă pe profit, scrie observator.ro. Caisele românești se vor vinde cu 6-8 lei pe kilogram. Între timp se coc și merele autohtone și aici producția va fi una bogată. La nivel european, producția de caise în acest an este estimată la 505.000 de tone, cu aproximativ 6% mai mult comparativ cu cifra de anul trecut. Creșterea în acest segment al horticulturii europene se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile, absența înghețurilor severe într-o serie de țări. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: La Radio Transilvania, mai ascultat știrile cu Gia, mulțumim. Mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic ridicat, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local se vor stănăla averse și descărcări electrice, ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat și se va stănăla grindina de mici și medii dimensiuni, 1 până în 3 cm. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor, rafale între 50 și 70 km/h, iar izolat vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime de astăzi între 26 și 32 de grade, minimele de la noapte între 14 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Păcii Tudor Vladimirescu, pe Alea Tineretului Meteorologiei, dar și pe Simeon Bărnuțiu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, suntem pe început de vară, vacanță și concedii. Gândurile noastre ne sunt deja pe la plajă, pe șezlong, pe sub umbreluța de soare, cu Radio Transilvania pe aproape, pe nisipul fin și cald. Salutare, Alex Marius Podori sunt eu, cu tine pe frecvență în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Imediat, accent seara și Misha Miller, Don't Leave Kylie. Românii se simt sufocați de taxe. 8 din 10 spun că impozitarea este excesivă și doar 20% dintre români cred că fiscalitatea merge într-o direcție bună. Datele ultimului studiu de piață arată că mulți români nu mai economisesc pentru viitor, ci folosesc toate rezervele pentru a face față prezentului. Discutăm pe larg imediat. Ești pură Transilvania aproape? Cu noi ai energie în toate, să-ți fie ziua spornică și sănătoasă. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii încep să trăiască pe datorie și aproape că și-au consumat toate rezervele acumulate în ultima vreme. Românii se simt sufocați de taxe, 8 din 10 spun că impozitarea este excesivă și doar 20% dintre români cred că fiscalitatea merge într-o direcție bună. Datele ultimului studiu de piață arată că mulți români nu mai economisesc pentru viitor, ci își folosesc toate rezervele pentru a face față prezentului. 8 din 10 români consideră că impozitarea din România este excesivă, arată ultimul studiu realizat de Centrul de Formare APSAP. Datele indică o ruptură puternică între contribuabili și stat pe fondul percepției că taxele sunt mari, în timp ce serviciile publice rămân greu accesibile, administrația este extrem de lentă, iar beneficiile nu se simt direct în viața de zi cu zi a românului. Potrivit studiului, 82% dintre respondenți spun că impozitarea din România este excesivă, doar 11% cred contrariul, 7% nu știu și nu răspund. APSAP arată că problema nu ține doar de nivelul taxelor, ci și de felul în care românii percep raportul dintre ce plătesc și ce primesc de la stat. Pentru mulți români nu mai este vorba doar despre bani, ci despre senzația că statul încasează tot mai mult pentru servicii tot mai greu de simțit în viața de zi cu zi, arată analiza APSAP. Datele studiului arată că mulți români nu mai economisesc nici măcar pentru viitor, ci folosesc toate rezervele pentru a putea face față prezentului. Studiul arată și o lipsă de încredere în direcția politicilor fiscale. Doar 20% dintre respondenți cred că politicile fiscale actuale ale României merg într-o direcție bună, în timp ce 50% spun că direcția este total greșită. Alți 29% nu identifică o direcție clară. În relația cu statul și mediul de afaceri, percepția este la fel de critică. 72% dintre respondenți spun că instituțiile statului nu încurajează mediul privat și nu susțin dezvoltarea economică a țării. Doar 12% cred contrariul, 15% nu pot evalua clar situația. APSAP notează că această percepție vine după o perioadă marcată de majorarea cotei standard de TVA de 21%, scumpiri la energie și combustibil, creșterea unor costuri asociate locuirii și extinderii poverii fiscale asupra mai multor categorii de venituri. Datele studiului mai arată că mulți români nu mai economisesc pentru viitor, ci își folosesc toate rezervele pentru a mai face față prezentului. 39% dintre respondenți spun că în ultimul an au fost nevoiți să folosească economiile strânse de mai bine de 10 ani, iar 15% afirmă că au rămas fără economii. Alți 18% spun că veniturile și cheltuielile s-au echilibrat, adică banii se termină odată cu luna. Doar 22% au reușit să economisească puțin, iar 4% spun că economisesc ceva mai mult decât înainte. Cea mai numeroasă categorie de respondenți, 25%, câștigă între 5.000 și 7.000 de lei lunar, 16% au venituri între 4.000 și 5.000 de lei, 15% între 7.000 și 9.000 de lei, 12% între 3.000 și 4.000 de lei, iar 9% sub 3.000 de lei lunar, arată datele APSAP.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

0: Astăzi, frecvența preferată din Transilvania, să te trezești cu adevărat bine, fain și informat. Tălajul a reușit să urce pe podiumul mondial al roboticii, locul 3 în SUA și 2 premii întâi la o competiție de elită mondială. Performanță excepțională pentru învățământul sălăjean și pentru România, echipa de robotică Cenapsis a Colegiului Național Silvania din Zalău a obținut rezultate remarcabile la Cowtown Invitational Premier Event, unul dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de robotică din circuitul First Tech Challenge, desfășurată la Fort Worth, statul Texas, Statele Unite ale Americii, la celebrul Cowtown Coliseum. Competiția a reunit 48 dintre cele mai puternice echipe din lume, într-un eveniment considerat echivalentul unui campionat mondial al roboticii. După 2 zile de concurs intens, elevii zălăuani au reușit să urce pe podiumul competiției, clasându-se pe locul al treilea în clasamentul general. Mai mult, echipa Cenapsis a cucerit 2 dintre cele mai importante distincții acordate în cadrul evenimentului, premiul întâi la categoria Control pentru excelență în programare și control robotului și premiul întâi pentru cel mai frumos robot, recompensând designul și construcția tehnică a acestuia. Super, maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Ești în Made in Zalău la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece deșteptătoare care îți transmit energia perfectă pentru o dimineață super reușită. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Remene și CT la standarde înalte, acum și în Salău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și îți reamintesc că vremea prin regiunea noastră e și astăzi caniculară, așa că obligatoriu te hidratezi corespunzător, nu stai la soare între 11 și 17, consum crudități și te retragi la umbra rece și răcoroase din Transilvania cu Radio Transilvania pe aproape, dar grijă, grijă mare și la ursuleți, că e cam plin mâine, apoi mâine vin și ei la plajă. Și despre meteo vorbim imediat, despre cum se anunță vreme. La rubrica Meteo aflăm cât de caldă este în aceste zile apa la mare, dar și prin alte mări de prin Europa. Cu hituri răcoritoare prin FM, ți-a mai selectat Martin Garrix cu Jack Told You So, plus ceva din colecția noastră nouă de pistă, Sheryl Crow, All I Wanna Do. Să-ți fie fain și bine, toată ziua de marți, 23 iunie, bună dimineața!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: La rubrica noastră meteo aflăm cât de caldă este în această zilă apa la mare, dar și prin alte mări din Europa. Pe litoral românesc, apa este destul de bună pentru o bălăceală. În Marea Mediterană, apa e deja perfectă pentru supernot, în timp ce în Atlantic și Marea Nordului încă e rece, scrie meteoradar.ro. În multe părți ale Europei, vremea este însorită și deosebit de caldă, iar o baie în mare devine o opțiune tot mai tentantă pentru răcorire. Totuși, temperatura apei diferă destul de mult de la o zonă la alta. La Marea Neagră, valorile sunt încă moderate. Pe litoralul românesc, temperatura apei este în jur de 20-21 de grade, suficient pentru cei mai curajoși, dar încă răcoroasă pentru o baie prelungită. Dar eu îți reamintesc că acum vreo 2 ani, în august, am prins un val de apă rece, erau 15 grade, adică la 21 e boierie. Mai la sud, pe litoralul românesc, e ceva mai cald pentru că spre litoralul bulgăresc apa este mai caldă, 23 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori se înregistrează în jurul Mediteranei, unde apa are în general 26 de grade, iar în golfurile puțin adânci poate fi chiar mai caldă. Pe coasta Atlanticului, din Portugalia până în Franța, apa este mai rece, de obicei în jur de 18-20 de grade. Spre nordul Europei, apa devine și mai rece, din zona Olandei până spre statele Baltice, temperaturile sunt adesea de numai 15 grade Celsius. Atenție mare, în zile foarte călduroase nu este recomandat să sărim brusc în apă rece. Șocul termic poate solicita puternic organismul și sistemul circulator, iar în cazurile extreme poate fi periculos. Cel mai sigur este să intrăm treptat în apă și să ne răcorim progresiv. Un duș scurt înainte de a intra în apă. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 21 de grade, acum la Cluj 19, la Brașov 21, Sibiu 20, la Târgu Mureș sunt 19, la Satu Mare și Alba Iulia câte 21 de grade, la Baia Mare 22 de grade, la fel și la Hunedoara, la Arad 23 de grade Celsius, la Bistrița sunt 20 de grade, la fel și la Media, Turda și Dej, la Zalău 22 de grade, la Deva 21, iar la Huedin 19 grade Celsius. Cel mai cald acum în țară, incredibil de mare temperatura, la Brăila, 34 de grade Celsius la ora asta, wow. Cel mai răcoare, dacă vrei să te răcorești, te duci la Toplița, acolo sunt doar 13 grade Celsius. Ești în starea de vară, toată vara cu Radio Transilvania FM online și pe mobil, ne ai cu tine prin vacanța de vară de pe radiotransilvania.ro sau cu aplicațiile noastre de smartphone, să fim împreună oriunde am petrece vacanța.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Ești în afară cu Roa Transilvania, radioul drag și preferat din Transilvania. De peste 31 de ani suntem cu tine în FM-ul local. Dacă păstrezi frecvența noastră, Gia Crăciun vine imediat cu știrile de ora 9. Primele inaugurări de pe autostrada Transilvania din acest an sunt tot mai aproape. Circulația va fi deschisă în luna iulie pe cei 12 km ai tronsonului Zimbor-Poarta Sălajului. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă vor fi dați în circulație în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Vești bune! Detalii primim de la Gia la 9. Între timp, alte minunății de cântece matinale cu Alexia Lubega și Olivia Rodrigo, iar noi ne continuăm povestea de astăzi cu alte vești de pe lângă tine.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: I guess you moved on really easily.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Autostrada Transilvania tot mai aproape de deschidere. Încă 12 km între Zimbor și Poarta Sălajului ar putea fi dați în trafic în luna iulie. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rablea. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. Primele inaugurări de pe autostrada Transilvania din acest an sunt tot mai aproape. Circulația va fi deschisă în luna iulie pe cei 12 km ai tronsonului Zimbor-Poarta Sălajului, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma. Sectorul, aflat în județul Sălaj, e considerat unul dintre cele mai spectaculoase și dificile proiecte de infrastructură rutieră din România, datorită viaductelor de mari dimensiuni care depășesc pe alocuri 50 de metri înălțime și însumează peste 3 km. În paralel, lucrările avansează și la nodul rutier Românaș, o investiție importantă pentru conectarea comunităților locale la rețeaua de autostrăzi. Noul nod va contribui și la punerea în funcțiune a secțiunilor dintre Nădășelul din județul Cluj și Poarta Sălajului. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului, aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă vor fi dați în circulație în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Ministerul Apărării Naționale a anunțat aprobarea planului de recrutare pentru Corpul Soldaților și Gradaților Profesioniști, seria 1-2026. Potrivit instituției, sunt disponibile 6763 de posturi în unități militare din întreaga țară. Candidații interesați se pot înscrie și își pot întocmi dosarul direct la unitățile militare, unde sunt disponibile locurile vacante. Trebuie subliniat că soldații și gradații profesioniști primesc o soldă de funcție care se plasează între 3523 și 4689 de lei net. Lista unităților, precum și informații suplimentare privind procesul de recrutare și selecție, pot fi obținute prin intermediul birourilor de informare recrutare teritoriale, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul Ministerului Apărării. De asemenea, pe platforma dedicată recrutării pot fi consultate condițiile și criteriile de eligibilitate. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotighetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia, mulțumim. Mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic ridicat, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local se vor stănăla verse și descărcări electrice, ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat și se va stănăla grindina de mici și medii dimensiuni, 1 până în 3 cm. Vântul va sufla slab la moderat, intensificări de scurtă durată asociate averselor, rafale între 50 și 70 km/h, iar izolat vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime de astăzi între 26 și 32 de grade, minimele de la noapte între 14 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Păcii Tudor Vladimirescu, pe Alea Tineretului Meteorologiei, dar și pe Simeon Bărnuțiu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online
2: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare și bună să fie dimineața, drag și bun ascultător transilvanean. Alex Moris Podariu sunt eu, cu tine în programul nostru local, la Radio Transilvania. Căutăm să aflăm ce e important, util și de actualitate de aflat pe acasă. Comisia Europeană taie drastic prognoza pentru România. Creșterea economică e pe zero. Care sunt principalele riscuri? Descoperim pe primele minute din această oră. De ascultat, am pregătit Murder on the Dance Floor, Sophie Alex Baxter. Să-ți fie ziua de marți, cât se poate de bună, neața bună!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Comisia Europeană taie drastic prognoza pentru România, creșterea economică aproape de zero. Care sunt principalele riscuri? Haideți să vedem. Comisia Europeană și-a revizuit sever estimările pentru economia României, anticipând pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1% față de 1,1% cât prognoza în toamna anului trecut. În același timp, inflația ar urma să urce la 7% peste nivelul estimat anterior, arată estimările Comisiei Europene. Executivul european avertizează că economia României va fi afectată de măsurile de consolidare fiscală, prețurile ridicate la energie, scăderea consumului, incertitudinea politică internă, deteriorarea încrederii investitorilor. Investițiile europene țin economia pe linia de plutire a României. Comisia estimează că investițiile publice finanțate din fonduri europene și PNRR vor rămâne principalul motor de creștere economică a României în acest an. Printre domeniile care vor continua să crească, infrastructura publică, construcțiile rezidențiale, proiectele finanțate prin PNRR. Totuși, investițiile private sunt afectate de riscuri geopolitice, instabilitate politică locală, neîncrederea investitorilor în România. Executivul european arată că, înaintea conflictului din Orientul Mijlociu, inflația trebuia să scadă mult mai rapid, însă șocul nou energetic a schimbat complet perspectivele României. Comisia precizează că energia rămâne principalul factor de presiune asupra prețurilor din România. Măsurile guvernului, inclusiv amânarea liberalizării prețurilor la gază, au limitat parțial scumpirile. Piața muncii începe și ea să slăbească. După mai mulți ani de tensiuni pe piața muncii locale, angajările au început să scadă drastic în ultimul an. Salariile din sectorul public sunt înghețate în acest an. Ritmul de creștere salarială încetinește sub 10%. Comisia estimează că reducerea costurilor cu forța de muncă ar putea îmbunătăți competitivitatea economiei românești.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: trezării cu matinal de la Radio Transilvania, să te trezești cu adevărat. Vinul produs de Cramafor Silvan a fost medaliat cu AUR Cramafor Silvan din Comuna Sălăjeană Camăr. Impresionează din nou prin rezultatele remarcabile obținute la competiții de profil. De această dată, vinul Venator Pinot Noir 2021 a fost recompensat cu medalia de aur la concursul internațional Vinarium 2026, competiție desfășurată în București. Este o apreciere care ne motivează să continuăm cu aceeași pasiune și atenție pentru calitate. Mulțumim tuturor celor care ne susțin, este mesajul reprezentanților producătorilor de vin local. Maximele noastre felicitări și mult succes în activitățile viitoare. Ai ales frecvența care trebuie, Radio Transilvania, informații noutăți și lucruri utile și importante de știut de pe acasă. Aici în programul nostru local, Made in Zalău. Bună dimineața, Zălai!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de caniculă. Soarele asigură peste 70% din consumul de energie electrică la prânz în țara noastră. Iar Serviciul Român de Informații continuă recrutările pentru mai multe categorii de posturi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupun efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. România a registrat în ultimele zile un record al producției de energie din surse fotovoltaice, potrivit datelor Asociației Energie Inteligentă. La orele prânzului, panourile solare au asigurat peste 70% din consumul orar de electricitate, depășind producția combinată a hidrocentralelor, termocentralelor și centralelor nucleare. Specialiștii spun însă că acest surplus de energie este disponibil doar pe durata zilei. Seara, din lipsa capacităților de stocare, prețurile pot crește chiar și de 20 de ori față de orele de vârf ale producției solar. Experții din domeniu atrag atenția că, deși energia fotovoltaică este cea mai ieftină sursă de producție, sistemul energetic are nevoie de investiții în stocare și de adaptarea consumului la producție. În anumite momente, o parte importantă din energia produsă a fost chiar exportată. Serviciul Român de Informații continuă recrutările pentru mai multe categorii de posturi și oferă candidaților atât un salariu de început de aproximativ de 7.500 de lei net, cât și o serie de beneficii suplimentare, printre care decontarea chiriei și asigurarea asistenței medicale. Potrivit informațiilor publicate de instituție, procesul de recrutare se desfășoară online, iar posturile disponibile acoperă domenii variate, de la activitate operativă și analiza informațiilor, până la specializări tehnice, lingvistice sau administrative. Printre posturile pentru care se fac recrutări se numără cele de ofițer operativ, ofițer analist, specialist lingvist, specialist în zona tehnică, luptător în cadrul brigăzii antiteroriste și specialist în domeniul administrativ. Instituția precizează că ocuparea posturilor se face prin concurs, în urma unui proces de selecție care include mai multe etape eliminatorii. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile, noi am ascultat știrile Radio Transilvania. Mulțumim, Play. Haideți pe mai departe să vedem ce mai avem noi prin playlistul Radio Transilvania. Tina Turner, When the Harvest is Over, dar înainte de Boom Buddy de la Shaggy, Akon și Idonia. După care mai aflăm că pădurea Parc Păget, plămânul verde al Clujului, se află printre câștigătorii noului Bauhaus European. Detalii dau imediat. Pentru ca dimineața să fie maxim de bună, prinde și tu ritmul matinal Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Testing 1, 2,

0: Transilvania cu informații locale și regionale. Uite, pădurea Parc Făget, Plămânul Verd al Clujului, se află printre câștigătorii noului Bauhaus European. Proiectul unei păduri parc de lângă Cluj-Napoca a fost premiat recent în cadrul competiției New European Bauhaus, organizată anual de Comisia Europeană. Concursul caută exemple de proiecte frumoase, durabile și inclusive din viața reală. Proiectul românesc Pădurea Parc Făget Cluj, Plămânul Verde al Clujului, este câștigător la categoria Reconectarea cu natura la componenta A, campionii premiilor noului Bauhaus European NBA 2024. Câștigătorii campionii noului Bauhaus European sunt Map for Weather, orașul celor 1000 de fântâni, Bosnia și Herțegovina, votul publicului la toate categoriile, proiectul constă în cartografierea și îmbunătățirea fântânilor publice din Sarajevo, cu o largă implicare publică, inclusiv a autorităților locale, a cetățenilor și a turiștilor. Pădurea Parc Făget, Plămânul Verde al Clujului, România. Locul întâi la categoria Reconectarea cu natura pentru gestionarea și conservarea pădurii. Parc Făget, Plite V, Blue Urban Community Garden din Suedia, locul 2, la categoria Reconectarea cu natura pentru sprijinirea comunităților cu soluții sustenabile pentru hrană și apă. Set Community Gardens, Țările de Jos, locul 1, la categoria Regăsirea sentimentului de apartenență pentru conectarea generațiilor din medii socioculturale diferite prin intermediul unei grădini și al unui centru comunitar urban de permacultură. Concrete to Culture, Bulgaria, locul 2, la categoria Regăsirea sentimentului de apartenență pentru transformarea unui complex de birouri de la periferia Sofiei într-un spațiu comunitar activ. Rooftop Garden din Spania, locul 1, la categoria Prioritizarea locurilor și a persoanelor care au cea mai mare nevoie pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin horticultură. Yes We Camp, Franța, locul 2, la categoria Prioritizarea locurilor și a persoanelor care au cea mai mare nevoie pentru sprijinirea comunității prin inițiative de activare a spațiului. A Sustainable Campus Transformation, Luxemburg, locul 1, la categoria Conturarea unui ecosistem industrial circular și sprijinirea gândirii bazate pe ciclu de viață pentru renovarea clădirilor folosind materiale recuperate pentru a minimiza impactul asupra mediului. Researching Commons, Austria, locul 2, la categoria Conturarea unui ecosistem industrial circular și sprijinirea gândirii bazate pe ciclul de viață pentru promovarea sustenabilității prin utilizarea de materiale recuperate și asigurarea colaborării cu comunitatea într-un parc public. Cele 20 de proiecte premiate au fost selectate din 49 de proiecte finaliste, care întruchipează principiile noului Bauhaus European. Acestea vor primi un premiu în bani de peste 30.000 de euro și un pachet de comunicare pentru a le ajuta să-și dezvolte în continuare proiectele sau să le reproducă în întreaga Europa. Iată modele de urmat. Bravo, bravo, bravo!
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de canicul. Soarele asigură peste 70% din consumul de energie electrică la prânz în țara noastră. Iar românii așteaptă fructele de sezon în timp ce piețele sunt încă dominate de importuri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupune efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. România a registrat în ultimele zile un record al producției de energie din surse fotovoltaice, potrivit datelor Asociației Energie Inteligentă. La orele prânzului, panourile solare au asigurat peste 70% din consumul orar de electricitate, depășind producția combinată a hidrocentralelor, termocentralelor și centralelor nucleare. Specialiștii spun însă că acest surplus de energie este disponibil doar pe durata zilei. Seara, din lipsa capacităților de stocare, prețurile pot crește chiar și de 20 de ori față de orele de vârf ale producției solar. Experții din domeniu atrag atenția că, deși energia fotovoltaică este cea mai ieftină sursă de producție, sistemul energetic are nevoie de investiții în stocare și de adaptarea consumului la producție. În anumite momente, o parte importantă din energia produsă a fost chiar exportată. Serviciul Român de Informații continuă recrutările pentru mai multe categorii de posturi și oferă candidaților atât un salariu de început de aproximativ de 7.500 de lei net, cât și o serie de beneficii suplimentare, printre care decontarea chiriei și asigurarea asistenței medicale. Potrivit informațiilor publicate de instituție, procesul de recrutare se desfășoară online, iar posturile disponibile acoperă domenii variate, de la activitate operativă și analiza informațiilor, până la specializări tehnice, lingvistice sau administrative. Printre posturile pentru care se fac recrutări se numără cele de ofițer operativ, ofițer analist, specialist lingvist, specialist în zona tehnică, luptător în cadrul brigăzii antiteroriste și specialist în domeniul administrativ. Instituția precizează că ocuparea posturilor se face prin concurs, în urma unui proces de selecție care include mai multe etape eliminatorii. Vom avea o vară plină de fructe românești. După mai mulți ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. Deși în nordul țării înghețul din primăvară a făcut ravagii, în sud livezile sunt pline cu fructe, iar caisele sunt gata de cules. Pomicultorii spun că producția de caise din acest an este cu 90% mai bună ca anul trecut și speră să iasă pe profit, scrie observator.ro. Caisele românești se vor vinde cu 6-8 lei pe kilogram. Între timp se coc și merele autohtone și aici producția va fi una bogată. La nivel european, producția de caise în acest an este estimată la 505.000 de tone, cu aproximativ 6% mai mult comparativ cu cifra de anul trecut. Creșterea în acest segment al horticulturii europene se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile, absența înghețurilor severe într-o serie de țări. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia, mulțumim. Mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic ridicat, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local se vor stăna la averse și descărcări electrice, ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat și se va asemăna la grindină de mici și medii dimensiuni, 1 până în 3 cm. Vântul va sufla slab la moderat, intensificări de scurtă durată asociate averselor, rafale între 50 și 70 km/h, iar izolat vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime de astăzi între 26 și 32 de grade, minimele de la noapte între 14 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Păcii Tudor Vladimirescu, pe Alea Tineretului, Meteorologiei, dar și pe Simeon Bărnuțiu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
1: Din Transilvania,
4: live, în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E vara, asculti toată vara Transilvara, să-ți fie fain și bine prin Transilvania. Alex Marius Pădărui sunt eu, cu tine până la 13, ne facem și din ziua asta de marți una faină, pozitivă, răcoritoare, într-o altă zi caniculară. Pe primele minute din ora aflăm cam cât costă, de fapt, o concedieră. Factura ascunsă poate ajunge la 600 de mii de lei. Aflăm imediat. La Radio Transilvania, Belong Together, Mark Ever. Să-ți fie dimineața perfectă în continuare. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar cât costă de fapt o concedieră? Factura ascunsă poate ajunge și la 600 de mii de lei? Disponibilizările sunt printre primele măsuri la care apelează companiile locale atunci când vor să reducă urgent costurile. Însă ceea ce pare o economie imediată se poate transforma într-o factură semnificativ mai mare atunci când businessul își revine, scrie Ziarul Financiar. O companie care concedează, de exemplu, 10 angajați cu un cost salarial mediu de 10.000 de lei brut pe lună poate ajunge să suporte ulterior costurile suplimentare de până la 600.000 de lei dacă este nevoită să își refacă echipa, potrivit unei analize realizate de compania TPC Concept. De unde vine această sumă? Recrutarea și selecția noilor angajați, integrarea și formarea lor, pierderile de productivitate din primele luni și timpul consumat de manager pentru instruire pot genera costuri între 30.000 și 60.000 de lei pentru fiecare persoană angajată. Practic, înlocuirea unui angajat poate ajunge să ne costă 25-50% din salariul sau anual, iar acestea sunt doar costurile care pot fi măsurate. La ele se mai adaugă pierderea know-how-ului acumulat, afectarea relațiilor cu clienții, scăderea moralului echipei și amânarea unor proiecte sau oportunități de business. În perioada de incertitudine, prima întrebare nu ar trebui să fie pe cine concediem, ci cum protejăm veniturile și ce complexitate putem elimina din afacere, transmite Sorin Spiridon, TPC Concept. Consultanții susțin că problemele care afectează profitabilitatea unei companii locale sunt adesea mai profunde decât costurile cu personalul și țin de vânzări, eficiența operațională sau complexitatea excesivă a organizației. În aceste condiții, concedierile pot oferi doar un răgaz temporar, fără să rezolve cauza reală a problemelor. Să luăm, de exemplu, o companie care disponibilizează 10 angajați cu un cost salarial mediu de 10.000 de lei brut pe lună. Cost salarial anual per angajat, aproximativ 120.000 de lei. Dacă activitatea își revine după câteva luni și compania trebuie să reocupe posturile, apar costuri suplimentare, precum recrutare și selecție, 5.000-10.000 de lei per angajat, integrare și formare, 5.000 până în 15.000 de lei per angajat, pierdere de productivitate în primele luni, 10.000-20.000 de lei per angajat, timpul consumat de manager și colegi pentru instruire și adaptare, între 5.000 și 15.000 de lei per angajat, se arată în analiza Ziarului Financiar. În total, costul de înlocuire poate ajunge la 30.000-60.000 de lei pentru fiecare angajat, echivalentul la 25-50% din salariul anual al acesteia. Pentru o companie locală care disponibilizează 10 astfel de angajați și este nevoită ulterior să refacă echipa, impactul financiar poate depăși chiar 300 și ajunge până la 600.000 de lei.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ești și astăzi părinte așteptător cu Rău Transfer aproape prin Transilvania. Artistul sălăjean Flavius Lucăcel expune la Paris în această perioadă în cadrul manifestărilor dedicate zilei IEI, organizată de Institutul Cultural Român de la Paris. Evenimentul cuprinde expoziția Ferestre spre lume, curatoriată de Daniel Săuca, precum și 5 ateliere de creație susținută de artist. Publicul francez va putea descoperi una dintre cele mai cunoscute serii de lucrări realizate de Flavius Lucăcel, Ferestrele Transilvanene, instalații multimedia construite din rame autentice, recuperate din sate și orașe ale Transilvaniei și completate cu fragmente de ii, ștergare, covoare și alte țesături tradiționale române. Lucrările artistului sălăjean au fost prezentate de-a lungul timpului în importante spații culturale din România, precum Muzeul Satului, Muzeul Țăranului Român sau Palatele Brâncovenești, dar și în expoziții organizate la Madrid, Veneția și Chicago. Acum proiectul Ferestre spre lume ajunge la Paris, într-un context dedicat promovării patrimoniului și identității culturale românești. Pe lângă expoziție, Flavius Lucăcel va susține 5 ateliere de pictură și colaj pentru copii și adulți, în cadrul cărora participanții vor învăța tehnicile folosite de artist și vor descoperi motivele și simbolurile specifice țesăturilor tradiționale române. Totodată, acestea vor evidenția rolul IEI ca sursă de inspirație pentru creația artistică contemporană. Vernisajul expoziției a început pe 20 iunie, în prezența artistului, iar vernisajul este programat pentru 24 iunie, mâine, chiar de ziua IEI. Rămâi cu Rău Transilvanian made in Zalău, să afli care sunt veștile zilei din întreg județul nostru. Bună să-ți fie!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și Musa aici în această dimineață de marți 23 iunie să ne facem deșteptarea împreună cu adevărat. Hiturile noastre îți dau starea bună de dimineață și te pun în mișcare. Vești, povești de pe acasă aici în Made in Bay, Radio Transilvania, informații locale și regionale, complexul Băile Fita, de lângă orașul Beclean, județul Bistrița la Sud, au din această zonă un centru de terapie salină pentru turiști. Cât costă accesul? Îți dau detalii minționari. La radio, Strangers, Kenya Grace, plus High de la Lighthouse Family, să-ți fie ziua bună, tignită și prosperă. Neața, neața! Bună dimineața, Transilvania!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Complexul Băile Figa, de lângă orașul Beclean, județul Bistrița-Năsău, au din această zonă un centru de terapie Salina pentru turiști. Cât costă accesul? Haideți să vedem. A început noul sezon estival la Complexul Balnear Băile Figa și, pe lângă alte multiple facilități, turiștii vor beneficia și de noul centru de terapie Salina. Odată cu intrarea elevilor în vacanța de vară, porțile Complexului Balnear Băile Figa de lângă Beclean, județul Bistrița-Năsău, de aici, din Transilvania, s-au deschis larg pentru noul sezon estival din acest an. Pe lângă bazinele exterioare, topoganele cu adrenalină și terenurile de sport, vedeta complexului devine noul centru de terapie Salina, Băile Figa. Administrația locală a mizat pe fonduri europene pentru a pune în valoare resursele naturale ale zonei, sarea și nămolul sapropelic, oferind acum tratamente balneare și recuperare medicală la standardele anului 2026. Biletul de intrare pentru o zi întreagă pentru stațiunea din Băile Figa ne costă 30 de lei în timpul săptămânii, 60 de lei în weekend, parcarea și șezlongul fiind inclus. În plus, conectivitatea cu orașul Beclean este complet ecologică. Turiștii au la dispoziție autobuze electrice care circulă zilnic din toate cartierele către stațiune, dar și o rețea de 20 de kilometri de pistă pentru bicicletă. Băile Figa înregistrează peste 200.000 de vizitatori anual. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bistrița-Năsău, Radio Transilvania se audă de peste 31 de ani în FM-ul local. Ne auzim din Bistrița de pe 94 cu un FM și de la Beclean de pe 91,5 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail bistrița@radiotransilvania.ro. Mulțumim tare mult că ne asculți, Transilvania!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: surprinzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: toată vara. Transilvarană, fă online și pe mobil cântece minunată de vară, răcoritoare, vin pe la noi, de la Miley Cyrus, Sting și Patton Benton. Și Gia Crăciun, sigur, trece pe la noi, se face 11, ne aduce știrile. Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile, de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege, amănunte primim la 11. Noi ne reauzim chiar după știrile de 11 cu alte povestioare de pe acasă și cântece fresh, răcoritoare, specială de vara.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta

0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Autostrada Transilvania tot mai aproape de deschidere. Încă 12 km între Zimbor și Poarta Sălajului ar putea fi dați în trafic în luna iulie. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rapla. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. Primele inaugurări de pe autostrada Transilvania din acest an sunt tot mai aproape. Circulația va fi deschisă în luna iulie pe cei 12 km ai tronsonului Zimbor-Poarta Sălajului, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma. Sectorul, aflat în județul Sălaj, e considerat unul dintre cele mai spectaculoase și dificile proiecte de infrastructură rutieră din România, datorită viaductelor de mari dimensiuni care depășesc pe alocuri 50 de metri înălțime și însumează peste 3 km. În paralel, lucrările avansează și la nodul rutier Românaș, o investiție importantă pentru conectarea comunităților locale la rețeaua de autostrăzi. Noul nod va contribui și la punerea în funcțiune a secțiunilor dintre Nădășelul din județul Cluj și Poarta Sălajului. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului, aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă vor fi dați în circulație în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Ministerul Apărării Naționale a anunțat aprobarea planului de recrutare pentru Corpul Soldaților și Gradaților Profesioniști, seria 1-2026. Potrivit instituției, sunt disponibile 6763 de posturi în unități militare din întreaga țară. Candidații interesați se pot înscrie și își pot întocmi dosarul direct la unitățile militare, unde sunt disponibile locurile vacante. Trebuie subliniat că soldații și gradații profesioniști primesc o soldă de funcție care se plasează între 3523 și 4689 de lei net. Lista unităților, precum și informații suplimentare privind procesul de recrutare și selecție, pot fi obținute prin intermediul birourilor de informare recrutare teritoriale, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul Ministerului Apărării. De asemenea, pe platforma dedicată recrutării pot fi consultate condițiile și criteriile de eligibilitate. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotichetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: La Radio Transilvania am ascultat știrile cu Gia, mulțumim. Mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic ridicat, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local se vor stănăla averse și descărcări electrice, ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat și se va stănăla grindina de mici și medii dimensiuni, 1 până în 3 cm. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor, rafale între 50 și 70 km/h, iar izolat vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime de astăzi între 26 și 32 de grade, minimele de la noapte între 14 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Păcii Tudor Vladimirescu, pe Alea Tineretului Meteorologiei, dar și pe Simeon Bărnuțiu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania,
2: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E vară și pe frecvențele Radio Transilvara suntem mai pozitiv, mai bine dispuși, mai fresh, mai zâmbăreți, mai pe călătorii și drumeții. Ora asta începem perfect cu Timbaland și One Republic, Apologize, aici în Made in by Radio Transilvania. În programul nostru local, Made in by Radio Transilvania, mai aflăm că testul Babeș Papa Nicolau salvează vieți și nu o duce la cancer, transmite Institutul Național de Sănătate Publică, după ce pe rețelele sociale circulă acum tot mai multe informații false. Îți dau detalii imediat. Alex Noris Podoriu sunt eu, cu tine în FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Testul Babeș Papa Nicolau salvează vieți și nu duce la cancer, transmite Institutul Național de Sănătate Publică. Pe rețelele sociale circulă acum tot felul de informații false, potrivit cărora acest test ar provoca, prin recoltare, cancer de col uterin. Testul Babeș Papa Nicolau salvează vieți și nu duce la cancer, subliniază Institutul Național de Sănătate Publică, în contextul în care, în ultima perioadă, pe rețelele sociale circulă tot felul de informații false, potrivit cărora acest test ar provoca, prin recoltare, cancer de col uterin. Specialiștii atrag atenția că astfel de informații nu au niciun temei științific și pun în pericol sănătatea femeilor. Cancerul de col uterin este determinat în aproape toate cazurile de infecții persistente cu anumite tipuri de HPV. Tocmai de aceea, depistarea precoce prin screening este esențială, mai ales că leziunile descoperite la timp pot fi tratate complet. Cancerul de col uterin este în prezent una dintre formele care pot fi prevenite aproape în totalitate prin vaccinare anti-HPV și screening regulat, iar programele organizate de screening au redus semnificativ incidența și mortalitatea în țările care le-au implementat, sublinează specialiștii în sănătate publică. Sănătate din belșug vă doresc!
1: Asculți Made in Salou!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Trans.

Cu Rotransilvania pe aproape, toată vara îți e plină de veselie, energie și bucurie, garantăm! O nouă ediție Trackfest Salaj are loc în perioada 21-23 august, cea de-a doua ediție Trackfest Salaj va fi organizată și în această vară, 21-23 august, la complexul Transbitum din comuna Ip, județul nostru. Evenimentul este dedicat tuturor iubitorilor și pasionaților de camioane, organizatorii așteptând în acest an peste 100 de vehicule. Publicul este invitat să participe în număr cât mai mare, inclusiv familii cu copii, iar intrarea va fi gratuită pe întreaga durata festivalului. Șoferii și proprietarii care doresc să participe cu propriul camion, se pot înscrie la adresa de e-mail asfaltcowboysalaj@yahoo.com, trimițând o fotografie cu camionul cu care doresc să participe, numele și prenumele, dar și număr de telefon de contact. Înscrierea este gratuită. Prima ediție Trackfest Salaj a avut loc în luna septembrie anului trecut la Zalău și s-a bucurat de un real succes. Festivalul organizat de Soloi Zol, un pasionat de camioane personalizată, a reunit atunci aproximativ 30 de vehicule din Salaj și din alte județe ale țării. Evenimentul a atras aproximativ 15.000 de vizitatori care s-au bucurat de un spectacol aparte, atât pasionații de camioane cât și publicul larg. Trackfest a devenit un punct de atracție pentru iubitorii de camioane și amatori din județe precum Satul Mare, Maramureș, Cluj, Arad sau Bihor. Soloi Zolt este sălăjeanul care a pus Zalăul pe harta iubitorilor de camioane tunate. Prima ediție a Trackfest Salaj s-a încheiat cu zeci de camioane spectaculoase, sute de zâmbete și mii de fotografii. Entuziasmul participanților și al vizitatorilor a demonstrat că festivalul are toate șansele să devină o tradiție în județul nostru, iar organizatorii speră că ediția din acest an să fie una și mai spectaculoasă. Iar eu sunt convins că da. 21-23 august, Trackfest Salaj, de această dată la complex Transbitum din comuna Ip. Ești cu Roa Transilvania, programul nostru local made in Zalău, de la 8 la 13, de luni până vineri. Aici ai ultimele noutăți de acasă pentru tine.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat cu Radio Transilvania pe aproape. Simți muzica, simți diferența. Trăiești starea de vară, toată vara. Tarzan 54, If It Cold, Read My Mind, înainte de Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Uite, îți mai dau un pont pentru vacanța de vară. Cabana Podragu a fost redeschisă. Ea este situată în munții Făgăraș, pe Valea Podragului, la o altitudine de 2136 de metri. Îți dau detalii imediat. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, cu noi vara îți e și mai vara.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Uite ce mai putea face tu vara asta în vacanță. Cabana Podragu a fost redeschisă. Ea este situată în munții Făgăraș, pe Valea Podragului, la altitudinea de 2136 de metri. Cabana Podragu din munții Făgăraș a fost redeschisă circuitului turistic, au anunțat administratorii cabanei pe social media. Cabana a fost închisă pe 20 octombrie 2025, măsură luată an de an din cauza condițiilor meteorologice din zona montană. Situată în munții Făgăraș, pe Valea Podragului, la altitudinea de 2136 metri, cabana pune la dispoziția turiștilor 60 de locuri de cazare, repartizate în 5 camere și 2 grupuri sanitare comune. Ocuparea locurilor se realizează în ordinea sosirii, fără posibilitatea rezervării unui loc anume în cameră. Istoria cabanei începe în 1885, când membrii societății carpatine transilvanene din Sibiu au construit un mic adăpost de piatră pentru drumeții care ajungeau în zonă. Clădirea actuală a fost ridicată în perioada 1948-1949, inițial pentru angajații Băncii Naționale a României, iar ulterior a devenit un refugiu deschis tuturor iubitorilor de munte. Ești în starea de vară cu Radio Transilvania toată vara în FM online și pe mobil, ne-ai cu tine prin vacanță de pe radiotransilvania.ro sau cu aplicațiile noastre pentru smartphone, să fim împreună pe oriunde ne-am petrece vacanța de vară.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Hai, hai, hai și la o poveste cu noi și astăzi pe Facebook Radio Transilvania, că vrem să știm și astăzi care e părerea ta despre discuția noastră de astăzi. Astăzi vorbim pe Facebook Radio Transilvania despre cât de des îți schimbi telefonul. Zolt ne scrie, ești forțat să le schimbi deoarece se schimbă sistemul de operare și unele aplicații Android nu mai funcționează. Exact așa am pățit și eu, cam în 5 ani trebuie să-mi schimb, updatez telefonul. Mariana zice, l-am schimbat după 2 ani, era funcțional, dar parcă rula greu. Caline scrie, am un smartphone cu Android 11 cumpărat de 5 ani, care și în ziua de astăzi mi este bun la ceea ce îl folosesc. A costat vreo 200 de lei, are baterie detașabilă, iar recent am înlocuit mufa de încărcare cu 100 de lei. Iată, bine a ieșit. Apoi Monica ne zice, să schimb telefonul mi-a fost cel mai greu, deci doar când nu mai merge, îmi iau altul. Janarius ne spune, stric când nu mai funcționează. Apoi Flaviu ne zice, doar când nu mai face față. Flavia crede că trebuie schimbat din când în când. Apar atât de multe lucruri noi în domeniu că musai să-ți pasul. Cam, da. Silaghi ne spune, îl schimb când nu mai funcționează. Momentan funcționează bine. Silar ne spune, eu îmi schimb telefonul odată la 3-4 ani. În primul rând îl schimb deoarece tehnologia avansează foarte repede în zilele acestea, iar în al doilea rând îl schimb că mă deranjează când se descarcă bateria telefonului foarte repede. Perfect de acord cu tine. Iar Leona ne scrie, trebuie. Deci cam trebuie. Trebuie schimbat când a rămas în urmă și la cam cum se schimbă de repede tehnologia în doar 3-4 ani. Pare cam învechit și nu mai funcționează cum trebuie, plus că unele aplicații nici nu se mai deschid. Tu ce crezi? Hai să povestim despre smartphone-ul tău. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania. Să vedem ce și cum.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii plătesc rate mai mari la credite ipotecare decât majoritatea europenilor. Centura de siguranță obligatorie pentru toți ocupanții mașinii. Amenzi de peste 1000 de lei în 2026. Și cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană din iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.

0: românii plătesc printre cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeană, cu niveluri care ajung în general între 4,5 și 6% pe an pentru perioadele cu dobândă fixă, potrivit datelor din piață și ale BCE. În alte state din zona euro, costurile sunt mult mai mici. În Malta, dobânda medie este de 2,08%, în Bulgaria de 2,45%, iar în Spania de 2,8%. Media zonei euro se situează la 3,43%. Pentru un credit de 200.000 de euro pe 20 de ani, un împrumut în Malta presupune în jur de 1.000 de euro pe lună, în timp ce în România ratele ajung la aproximativ 1.400 de euro, în funcție de bancă. Centura de siguranță rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă mulți șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate, deși legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul. În 2026, nefolosirea centurii este sancționată cu amenzi de peste 200 de lei. În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea purtării centurii le revine direct acestora, iar amenzile pot ajunge până la 600 de lei. Șoferul este sancționat doar dacă nu poartă propria centură. Situația se schimbă în cazul minorilor. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi amenzi până la peste 1.000 de lei și puncte de penalizare. Copiii sub 135 de centimetri trebuie transportați în scaune auto-omologate, iar cei mai înalți pot folosi centura doar dacă este corect poziționată. Guvernul României urmează să negocieze cu partea sârbă construcția unei noi hidrocentrale pe malul drept al Dunării, care ar putea fi gata în 2038. Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale, Porțile de Fier 1 și 2. Hidrocentrala Dierdap 3, cunoscută la noi drept Porțile de Fier 3, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării vis-a-vis de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2400 de megawatts, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele Porțile de Fier 1 și 2 pe care le operăm cu sârbii. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice, scrie știrile Pro TV. Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, este pe cale să-și piardă dreptul de a deservi clienți din Uniunea Europeană, începând cu luna iulie. Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform noilor reguli europene privind piețele criptoactive, toate companiile din sector trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Binance a ales Grecia ca jurisdicție pentru obținerea acestei autorizații, însă Autoritatea Elenă de Supraveghere a Pieței de Capital ar urma să respingă solicitarea. Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de așa numitul pașaport european, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: La Radio Transilvania, mai ascultat știrile cu Gia, mulțumim. Mergem mai departe și aflăm cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic ridicat, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiază și seara, când local se vor stănăla averse și descărcări electrice, ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat și se va stănăla grindina de mici și medii dimensiuni, 1 până în 3 cm. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor, rafale între 50 și 70 km/h, iar izolat vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime de astăzi între 26 și 32 de grade, minimele de la noapte între 14 și 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Zalău, pe Păcii Tudor Vladimirescu, pe Alea Tineretului Meteorologiei, dar și pe Simeon Bărnuțiu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E vara, asculti toată vara muzica verii alături de Radio Transilvania. Hituri ce tărăcoresc cu adevărat și vești, povești de prin vacanță, de pe acasă. Să vedem ce mai facem noi prin concedii. Alex Marius Podariu sunt eu cu tine pe la povești până la ora 13. Aici, în programul nostru local, România și Slovacia au cerut o flexibilizare a gestionării populațiilor de urs brun. Ministrul interimar român de resort, Santos Barna, a avertizat că înmulțirea urșilor a dus la creșterea numărului de incidente care afectează comunitățile rurale și fermierii. Discutăm mai pe larg în câteva minute. Între timp, MED, Martin Garrix, Glow, o vară de poveste doresc Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România și Slovacia au cerut o flexibilizare a gestionării populațiilor de urs brun. Ministrul interimar român de resort, Tanțoș Barna, a avertizat că înmulțirea urșilor a dus la creșterea numărului de incidente care afectează comunitățile rurale și fermierii. România și Slovacia au cerut la o reuniune a ministrilor agriculturii din Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg o flexibilizare a regulilor privind gestionarea populațiilor de urs brun. Ministrul interimar român de resort, Tanțoș Barna, a avertizat că înmulțirea urșilor a dus la creșterea numărului de incidente care afectează comunitățile rurale și fermierii. România solicită Comisiei Europene un cadru permanent de management al speciei și posibilitatea unui control bazat pe date științifice în zonele unde populația de urs se află într-o stare favorabilă de conservare. Demersul a primit sprijin din partea mai multor state membre, iar comisarul european pentru agricultură, Christoph Hansen, a recunoscut necesitatea unor soluții mai flexibile. Discuțiile de la Luxemburg au vizat și viitorul politicii agricole comune. După 2027, România a pledat pentru agricultura europeană bine finanțată și adaptată realităților din teren, transmite Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

pe frecvența Radio Transilvania, energie în toată, să-ți dea poftă de meșterit pe acolo pe unde ești tu. Secția de box a SC Mezalău a obținut recent rezultate foarte bune la gala internațională de box de la Mangalia. David Anton, 80 kg senior, a câștigat locul întâi, după victorii în fața reprezentanților din Republica Moldova și Belgia, iar moldovan Antonio, 70 kg tineret, a obținut locul 2, fiind învins în finală de un component al lotului național al României. Sportivii sunt antrenați de Virgil Meleg. Super maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Ești cu Radio Transilvania, Made in Zalău. Informații utile, importante și bine de știut, de pe acasă.

0: mal por ti.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mario Dan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mario Dan Carlux.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și nu uita că vremea prin regiunea noastră e și astăzi caniculară, obligatoriu te hidratezi corespunzător, nu stai la soare între 11 și 18, consum crudități, alimente sănătoase, te retragi la umbra rece și răcoroasă din Transilvania cu Radio Transilvania, aproape și chiar în rubrica Meteo povestim despre cât de caldă este în aceste zile apa pe la mare, dar și prin alte mări din Europa. Poate ajungi zilele astea pe acolo. Cu hituri răcoritoare prin FM ți-am mai pregătit Medusa, Cameron Whitecamp plus Coolio, Gangsters Paradise. Să-ți fie fain și bine toată ziua de marți.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În acest moment, la rubrica Meteo, aflăm cât de caldă este în aceste zile apa la mare, dar și prin alte mări din Europa. Poate vrei să ajungi pe acolo, pe litoralul românesc. Apa este destul de bună în acest moment pentru bălăceală. În Marea Mediterană, apa e deja perfectă pentru răcorire, în timp ce în Atlantic și în Marea Nordului, apa e rece. Scrie meteoradar.ro. În multe părți ale Europei, vremea este însorită, caniculară, din ce în ce mai caldă, iar o baie în mare devine o opțiune tot mai tentantă pentru răcorirea. Totuși, temperatura apei diferă destul de mult de la o zonă la alta. La Marea Neagră, valorile sunt încă moderate. Pe litoralul românesc, temperatura apei este undeva la 20 de grade, suficientă pentru cei mai curajoși, dar încă destul de răcoroasă pentru o baie prelungită. Mai la sud, pe litoralul bulgar, apa este ceva mai caldă, 21-23 de grade. Cele mai ridicate valori se înregistrează în jurul Mediteranei, unde apa are în general 22-26 de grade, iar în golfurile puțin adânci poate fi chiar mai caldă. Pe coasta Atlanticului, din Portugalia până în Franța, apa este ceva mai rece, de obicei în jur de 18-20 de grade în această perioadă. Spre nordul Europei, apa devine și mai rece. Din zona Olandei până spre statele Baltice, temperaturile sunt adesea de numai 15 grade Celsius. Mare atenție, în zilele foarte călduroase, caniculare, nu este recomandat să sărim brusc în apa rece. Șocul termic poate solicita puternic organismul și sistemul circulator, iar în cazuri extreme poate fi periculos. Cel mai sigur este să intrăm treptat în apă și să ne răcorim progresiv înainte cu un duș. Sau ușor cu apă ne stropim. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 30 de grade, la Cluj-Napoca sunt 27, la Brașov 25, la Sibiu 26 de grade, Târgu Mureș 27, la Satu Mare avem 29 de grade, la Baia Mare și Alba Iulia câte 28 de grade, la Arad și Hunedoara câte 30 de grade, la Bistrița și Zalău plus Turda 28 de grade, la Mediaș 25 de grade, iar la Dej și în Huedin acum sunt 26 de grade. Cel mai cald în țară la Tulcea, 33 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Joseni, în județul Harghita, 18 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău,
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe finalul ediției noastre locale de astăzi, o ultimă informație, Cabinetul Veștea nu a reușit să obțină aprobarea legislativului. Parlamentul României a respins luni seara guvernul Veștea cu 189 de voturi. Erau necesare 233 pentru investire. PSD declară că nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Președintele Nicu Șordan cheamă astăzi partidele la consultări pentru desemnarea unui premier. PSD declară că nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar că partidul nu fuge de responsabilitatea guvernării. UDMR și PNL ar putea susține un cabinet PSD potrivit pozițiilor publice ale liderilor lor. USR spune doar că este gata să facă parte dintr-un guvern minoritar și în aceste condiții din nou AUR, cu cele 90 de voturi ale parlamentarilor săi, poate deveni arbitrul jocului politic. Președintele Nicu Șordan va avea astăzi noi consultări cu partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui premier, informează administrația prezidențială. Consultările vor avea loc după următorul program, care începe imediat cu ora 13, Partidul Social Democrat PSD, 13:30, Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, 14, Partidul Național Liberal PNL, la ora 14:30, Uniunea Salvați România USR, la 15, Uniunea Democrată Maghiară din România UDMR, la 15:30, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, de la 16, Partidul SOS România SOS, la 16:30, Partidul Oamenilor Tineri POT, la 17, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, la 17:30, Grupul Parlamentar Pace Întâi România, iar la ora 18, parlamentarii neafiliați. Parlamentul României a respins luni seara, cum spuneam, guvernul Veștea. În acest timp, România își consolidează o poziție aparte în Europa. Țara noastră a schimbat 13 premieri în ultimii 10 ani. Niciun alt stat european nu a avut atât de multe mandate de prim-ministru în ultimul deceniu, potrivit unui grafic publicat astăzi de The World in Maps. Prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră locală Made in by Radio Transilvania. În câteva clipe vin știrile de ora 13 cu Gia Crăciun. Eu sunt Alex Marius Podariu, îți doresc în continuare o zi minunată și să ne auzim cu bine mâine de la ora 8 a dimineții cu alte noutăți de pe meleagurile noastre, dragi. Însă până atunci îți recomand să te fixezi bine, bine și confortabil de frecvențele noastre din Transilvania.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii plătesc rate mai mari la credite ipotecare decât majoritatea europenilor. Centura de siguranță obligatorie pentru toți ocupanții mașinii. Amenzi de peste 1000 de lei în 2026. Și cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană din iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc printre cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeană, cu niveluri care ajung în general între 4,5 și 6% pe an pentru perioadele cu dobândă fixă, potrivit datelor din piață și ale BCE. În alte state din zona euro, costurile sunt mult mai mici. În Malta, dobânda medie este de 2,08%, în Bulgaria de 2,45%, iar în Spania de 2,8%. Media zonei euro se situează la 3,43%. Pentru un credit de 200.000 de euro pe 20 de ani, un împrumut în Malta presupune în jur de 1000 de euro pe lună, în timp ce în România ratele ajung la aproximativ 1400 de euro, în funcție de bancă. Centura de siguranță rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă mulți șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate, deși legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul. În 2026, nefolosirea centurii este sancționată cu amenzi de peste 200 de lei. În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea purtării centurii le revine direct acestora, iar amenzile pot ajunge până la 600 de lei. Șoferul este sancționat doar dacă nu poartă propria centură. Situația se schimbă în cazul minorilor. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi amenzi până la peste 1000 de lei și puncte.

0: de penalizar. Copiii sub 135 de centimetri trebuie transportați în scaune automologate, iar cei mai înalți pot folosi centura doar dacă este corect poziționată. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, este pe cale să-și piardă dreptul de a deservi clienți din Uniunea Europeană, începând cu luna iulie. Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform noilor reguli europene privind piețele criptoactive, toate companiile din sector trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Binance a ales Grecia ca jurisdicție pentru obținerea acestei autorizații, însă Autoritatea Elenă de Supraveghere a Pieței de Capital ar urma să respingă solicitarea. Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de așa numitul pașaport european, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: lume.
1: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto, Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Autostrada Transilvania tot mai aproape de deschidere. Încă 12 km între Zimbor și Poarta Sălajului ar putea fi dați în trafic în luna iulie. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. Primele inaugurări de pe autostrada Transilvania din acest an sunt tot mai aproape. Circulația va fi deschisă în luna iulie pe cei 12 km ai tronsonului Zimbor-Poarta Sălajului, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma. Sectorul, aflat în județul Sălaj, e considerat unul dintre cele mai spectaculoase și dificile proiecte de infrastructură rutieră din România, datorită viaductelor de mari dimensiuni care depășesc pe alocuri 50 de metri înălțime și însumează peste 3 km. În paralel, lucrările avansează și la nodul rutier Românaș, o investiție importantă pentru conectarea comunităților locale la rețeaua de autostrăzi. Noul nod va contribui și la punerea în funcțiune a secțiunilor dintre Nădășelu din județul Cluj și Poarta Sălajului. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului, aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă vor fi dați în circulație în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotighetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de canicul. Soarele asigură peste 70% din consumul de energie electrică la prânz în țara noastră. Iar România așteaptă fructele de sezon în timp ce piețele sunt încă dominate de importuri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupune efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. România a registrat în ultimele zile un record al producției de energie din surse fotovoltaice, potrivit datelor Asociației Energie Inteligentă. La orele prânzului, panourile solare au asigurat peste 70% din consumul orar de electricitate, depășind producția combinată a hidrocentralelor, termocentralelor și centralelor nucleare. Specialiștii spun însă că acest surplus de energie este disponibil doar pe durata zilei. Seara, din lipsa capacităților de stocare, prețurile pot crește chiar și de 20 de ori față de orele de vârf ale producției solare. Experții din domeniu atrag atenția că, deși energia fotovoltaică este cea mai ieftină sursă de producție, sistemul energetic are nevoie de investiții în stocare și de adaptarea consumului la producție. În anumite momente, o parte importantă din energia produsă a fost chiar exportată. Vom avea o vară plină de fructe românești. După mai mulți ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. Deși în nordul țării înghețul din primăvară a făcut ravagii, în sud livezile sunt pline cu fructe, iar caisele sunt gata de cules. Pomicultorii spun că producția de caise din acest an este cu 90% mai bună ca anul trecut și speră să iasă pe profit, scrie observator.ro. Caisele românești se vor vinde cu 6%.

0: 8 lei pe kilogram. Între timp se coc și merele autohtone și aici producția va fi una bogată. La nivel european, producția de caise în acest an este estimată la 505.000 de tone, cu aproximativ 6% mai mult comparativ cu cifra de anul trecut. Creșterea în acest segment al horticulturii europene se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile, absența înghețurilor severe într-o serie de țări. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor! Bună ziua de marți! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania.
4: Deschidem această oră cu Big Girl de la Mica, vin și de pauza cu Magnetic pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Povestim puțin despre finanțarea spitalelor din România. Noul model urmărește ca finanțarea să fie legată mai strâns de pacient, de serviciile medicale acordate și de activitatea reală a spitalelor, nu doar de numărul de paturi existente. Principalele modificări se referă la faptul că finanțarea va ține cont de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați. Astfel, spitalele cu activitate intensă și cazuri complexe nu vor mai fi dezavantajate pentru depășirea nivelului contractat. În plus, unitățile medicale performante vor putea primi o finanțare mai apropiată de realitatea muncii depuse. Iată așadar, finanțarea spitalelor intră într-o nouă etapă, cel puțin așa pare.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

cu care românii au contribuit în februarie la pensia lor obligatorie administrată privat, adică la pilonul 2 de pensii, au sărit de 2 miliarde de lei pentru prima dată într-o lună obișnuită în care nu sunt primite tradițional bonusuri, prime sau cadouri de sărbători. Și uite cum pilonul 2 depășește premieră pragul de 2 miliarde de lei, asta într-o singură lună obișnuită. Curat.

0: publicitate.
1: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mario Dan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directe cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mario Dan Car Lux.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Wild World de Mr. Big și Another Chance de la Roger Sanchez sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: girl. Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ucraina, prima clădire din lume care va atinge, atenție, 1 kilometru înălțime, a depășit pragul de 100 de etaje. Turnul Jeddah din Arabia Saudită se apropie de un record mondial impresionant. În prezent, cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai. Aceasta măsoară 830 de metri și deține recordul din anul 2010. Însă, se pare că cea mai înaltă clădire din lume, care deja prinde contur, va avea 1 kilometru înălțime.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. I

0: după tine, tine.
1: Mor după tine de la Lazy și Geo s-a auzit aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Hold On de la Justin Bieber și Shakira Objection v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Autostrada Transilvania tot mai aproape de deschidere. Încă 12 km între Zimbor și Poarta Sălajului ar putea fi dați în trafic în luna iulie. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rablea. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. Primele inaugurări de pe autostrada Transilvania din acest an sunt tot mai aproape. Circulația va fi deschisă în luna iulie pe cei 12 km ai tronsonului Zimbor-Poarta Sălajului, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma. Sectorul, aflat în județul Sălaj, e considerat unul dintre cele mai spectaculoase și dificile proiecte de infrastructură rutieră din România, datorită viaductelor de mari dimensiuni care depășesc pe alocuri 50 de metri înălțime și însumează peste 3 km. În paralel, lucrările avansează și la nodul rutier Românaș, o investiție importantă pentru conectarea comunităților locale la rețeaua de autostrăzi. Noul nod va contribui și la punerea în funcțiune a secțiunilor dintre Nădășelul din județul Cluj și Poarta Sălajului. Autoritățile

0: Estimează că până la sfârșitul anului, aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă vor fi dați în circulație în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea cotighetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor. Bun găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19.
6: Deschidem această oră cu Flowers de la Miley Cyrus. Vine și Lady Gaga cu Bad Romance pe debut de 16. Vedem pe chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.
7: We were

0: Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat mai multe decizii importante privind organizarea sezonului competițional 2026-2027. Printre hotărârile adoptate se numără stabilirea datelor de start pentru principalele competiții interne. Așadar, Liga a doua va începe pe data de 1 august, Liga a treia pe 29 august, iar competițiile de junior se vor desfășura începând din luna august. Totodată, FRF a decis ca Supercupa României să se dispute pe data de 12 iulie, cu o zi mai târziu față de programarea inițială. Și uite cum Federația Română de Fotbal stabilește calendarul noului sezon competițional.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.

0: sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest...

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cloud Number 9 de la Bryan Adams și Gone Gone Gone de la David Guetta și Terry Swims sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul cel mai amplu de până acum a comparat costurile a 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri pentru doi, transportul local, precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul a două nopți de cazare la hotel de 3 stele pentru două persoane. Pentru prima dată, Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin city break din Europa, în 2026, evident, cu un cost total de 248 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovine este urmată în top 5 de București, Tirana, Belgrad și Trenčín. Iată care este topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în acest an 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Un super drop la noi 2004, Colin Miam ascultat de Eric Price aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Talk to Me de la Demiano David și Tyla și Tom's Dinner de la Susan Vega v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sop că sunt eu, rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de caniculă. Soarele asigură peste 70% din consumul de energie electrică la prânz în țara noastră. Iar România așteaptă fructele de sezon în timp ce piețele sunt încă dominate de importuri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupune efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. România a registrat în ultimele zile un record al producției de energie din surse fotovoltaice, potrivit datelor Asociației Energie Inteligentă. La orele prânzului, panourile solare au asigurat peste 70% din consumul orar de electricitate, depășind producția combinată a hidrocentralelor, termocentralelor și centralelor nucleare. Specialiștii spun însă că acest surplus de energie este disponibil doar pe durata zilei. Seara, din lipsa capacităților de stocare, prețurile pot crește chiar și de 20 de ori față de orele de vârf ale producției solare. Experții din domeniu atrag atenția că, deși energia fotovoltaică este cea mai ieftină sursă de producție, sistemul energetic are nevoie de investiții în stocare și de adaptarea consumului la producție. În anumite momente, o parte importantă din energia produsă a fost chiar exportată. Vom avea o vară plină de fructe românești. După mai mulți ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. Deși în nordul țării înghețul din primăvară a făcut ravagii, în sud livezile sunt pline cu fructe, iar caisele sunt gata de cules. Pomicultorii spun că producția de caise din acest an este cu 90% mai bună ca anul trecut și speră să iasă pe profit, scrie observator.ro. Caisele românești se vor vinde cu 6-8 lei pe kilogram. Între timp se coc și merele autohtone și aici producția va fi una bogată. La nivel european, producția de caise în acest an este estimată la 505.000 de tone, cu aproximativ 6% mai mult comparativ cu cifra de anul trecut. Creșterea în acest segment al horticulturii europene se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile, absența înghețurilor severe într-o serie de țări. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița.

0: Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Hidden Up Style de la Blue Control. Vine și DJ cu End of Beginning pe debut de 17. Le dăm play chiar acum.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ca urmare a implementării programului național de ocupare a forței de muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în doar primele 4 luni ale anului 2026 au fost încadrate în muncă 47.367 de persoane. Și uite cum avem un număr impresionant, spun eu, peste 47.000 de persoane angajate doar în primele 4 luni ale acestui an 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Uniunea Europeană ia în calcul o înghețare temporară cel puțin a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc pe fondul războiului în care este implicat Iranul, potrivit Ukraine Form, care citează Bloomberg. Surse informate spun că măsura este discutată la nivel european ca răspuns la modul în care evoluează în ultima perioadă piața energetică. Iată așadar, Uniunea Europeană se pare că analizează înghețarea plafonului prețului petrolului rusesc.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: The Key, The Secret, The Urban Cookie Collective și Never Tear Us Apart la Joe Cocker sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare la Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea și celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Comisia Europeană a amendat platforma de comerț online Temu cu 200 de milioane de euro pentru că nu a redus riscul ca produse ilegale să fie vândute pe platforma sa. Temu a crescut rapid după intrarea pe piața europeană în anul 2023. Retailerul concurează cu firme locale cu prețuri mai mici la o gamă largă de produse livrate direct din depozite din China către locuințele consumatorilor occidentali. Comisia Europeană are în desfășurare și alte investigații care vizează platforme rivale precum Shein și AliExpress. Iată, n-aș putea să spun surprinzător, Uniunea Europeană amendează platforma chineză Temu cu nici mai mult, nici mai puțin de 200 de milioane de euro.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Crow, ascultare la Somber aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, plouă cu șervețele alături de Alexia și The Best Thing About Me Is You de la Ricky Martin și Justin. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și după 18. Rămâneți cu mine!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii plătesc rate mai mari la credite ipotecare decât majoritatea europenilor. Centura de siguranță obligatorie pentru toți ocupanții mașinii. Amenzi de peste 1000 de lei în 2026. Și cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană din iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc printre cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeană, cu niveluri care ajung în general între 4,5 și 6% pe an pentru perioadele cu dobândă fixă, potrivit datelor din piață și ale BCE. În alte state din zona euro, costurile sunt mult mai mici. În Malta, dobânda medie este de 2,08%, în Bulgaria de 2,45%, iar în Spania de 2,8%. Media zonei euro se situează la 3,43%. Pentru un credit de 200.000 de euro pe 20 de ani, un împrumut în Malta presupune în jur de 1000 de euro pe lună, în timp ce în România ratele ajung la aproximativ 1400 de euro, în funcție de bancă. Centura de siguranță rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă mulți șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate, deși legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul. În 2026, nefolosirea centurii este sancționată cu amenzi de peste 200 de lei. În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea purtării centurii le revine direct acestora, iar amenzile pot ajunge până la 600 de lei. Șoferul este sancționat doar dacă nu poartă propria centură. Situația se schimbă în cazul minorilor. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi amenzi până la peste 1000 de lei și puncte de penalizare. Copiii sub 135 de centimetri trebuie transportați în scaune auto-omologate, iar cei mai înalți pot folosi centura doar dacă este corect poziționată. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, este pe cale să-și piardă dreptul de a deservi clienți din Uniunea Europeană, începând cu luna iulie. Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform noilor reguli europene privind piețele criptoactive, toate companiile din sector trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Binance a ales Grecia ca jurisdicție pentru obținerea acestei autorizații, însă autoritatea elenă de supraveghere a pieței de capital ar urma să respingă solicitarea. Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de așa numitul pașaport european, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Țopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Țopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență.
6: Deschidem această oră cu Ray of Light de la Nico Santos. Vine și Katy Perry cu Firework pe debut de 18.
4: Dăm play chiar acum.

0: atenție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului îmbunătățește sistemul de programare online pentru acces mai rapid și mai facil la serviciile de valoare complexă. Astfel, secțiunea programării online de pe pagina oficială a instituției a fost optimizată și chiar actualizată. O veste foarte bună, DGASPC, iată, îmbunătățește sistemul de programări online.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună iunie 2026 nici mai mult, nici mai puțin de 112 programe de formare profesională pentru 1793 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București. Foarte, foarte frumos, avem 112 programe de formare profesională la nivel național doar în această lună. Sometimes.

0: publicitate.
1: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Bittersweet Symphony, Dread the Verb și Material Lover de la Sina Spiro sunt următoarele două suferituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Dormi sub că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Se pare că românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste, atenție, 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: Buzele crăpate, părul lung lăsat în

Bun venit, am ascultat de la Natasha Bedingfield pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrilor orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix Fire de la Sheeran și The Power de la Snap v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Rog-vă să-mi fie cu iertare vocea. Va trece în câteva zile și voi reveni la normal. Până mâine la aceeași ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, Norbi Sopcu sunt eu, v-am pupat!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radio-urile

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății recomandă populației măsuri de protecție în contextul valului de canicul. Soarele asigură peste 70% din consumul de energie electrică la prânz în țara noastră. Iar România așteaptă fructele de sezon în timp ce piețele sunt încă dominate de importuri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație în contextul valului de temperaturi ridicate, care afectează în aceste zile mai multe zone din țară. Specialiștii atrag atenția că expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 trebuie evitată pe cât posibil pentru a reduce riscul de probleme de sănătate. De asemenea, se recomandă reglarea aparatelor de aer condiționat la aproximativ 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală, precum și evitarea consumului de băuturi dulci, alcoolice sau cu cofeină. Autoritățile mai sfătuiesc populația să limiteze activitățile în aer liber, care presupun efort fizic intens. Este importantă și hidratarea, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumați fructe și legume proaspete. România a înregistrat în ultimele zile un record al producției de energie din surse fotovoltaice, potrivit datelor Asociației Energie Inteligentă. La orele prânzului, panourile solare au asigurat peste 70% din consumul orar de electricitate, depășind producția combinată a hidrocentralelor, termocentralelor și centralelor nucleare. Specialiștii spun însă că acest surplus de energie este disponibil doar pe durata zilei. Seara, din lipsa capacităților de stocare, prețurile pot crește chiar și de 20 de ori față de orele de vârf ale producției solar. Experții din domeniu atrag atenția că, deși energia fotovoltaică este cea mai ieftină sursă de producție, sistemul energetic are nevoie de investiții în stocare și de adaptarea consumului la producție. În anumite momente, o parte importantă din energia produsă a fost chiar exportată. Vom avea o vară plină de fructe românești. După mai mulți ani în care livezile au fost afectate de vreme, anul acesta pomii sunt plini de fructe. Deși în nordul țării înghețul din primăvară a făcut ravagii, în sud livezile sunt pline cu fructe, iar caisele sunt gata de cules. Pomicultorii spun că producția de caise din acest an este cu 90% mai bună ca anul trecut și speră să iasă pe profit, scrie observator.ro. Caisele românești se vor vinde cu 6-8 lei pe kilogram. Între timp se coc și merele autohtone și aici producția va fi una bogată. La nivel european, producția de caise în acest an este estimată la 505.000 de tone, cu aproximativ 6% mai mult comparativ cu cifra de anul trecut. Creșterea în acest segment al horticulturii europene se datorează condițiilor meteorologice mai favorabile, absența înghețurilor severe într-o serie de țări. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: Let me tell you.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate. Remene și cetel la standarde înalte, acum și în Salău. La Medima ai acces la investigații realizate cu tehnologie de ultimă generație, interpretate de o echipă de medici radiologi dedicați, cu rezultate rapide și de încredere. Cu ocazia deschiderii beneficiezi de 20% reducere la toate investigațiile, valabilă până la 31 iulie. Programează-te la 0374-533-112 sau vino la noua clinică Medima din Zalău, pe strada Tudor Arghezi 2. Medima, excelența în imagistică mai aproape de tine.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile
0: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc rate mai mari la credite ipotecare decât majoritatea europenilor. Centura de siguranță obligatorie pentru toți ocupanții mașinii. Amenzi de peste 1000 de lei în 2026. Și cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană din iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii plătesc printre cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare din Uniunea Europeană, cu niveluri care ajung în general între 4,5 și 6% pe an pentru

0: simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă mulți șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate, deși legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul. În 2026, nefolosirea centurii este sancționată cu amenzi de peste 200 de lei. În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea purtării centurii le revine direct acestora, iar amenzile pot ajunge până la 600 de lei. Șoferul este sancționat doar dacă nu poartă propria centură. Situația se schimbă în cazul minorilor. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi amenzi până la peste 1000 de lei și puncte de penalizare. Copiii sub 135 de centimetri trebuie transportați în scaune auto-omologate, iar cei mai înalți pot folosi centura doar dacă este corect poziționată. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, este pe cale să-și piardă dreptul de a deservi clienți din Uniunea Europeană, începând cu luna iulie. Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform noilor reguli europene privind piețele criptoactive, toate companiile din sector trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Binance a ales Grecia ca jurisdicție pentru obținerea acestei autorizații, însă Autoritatea Elenă de Supraveghere a Pieței de Capital ar urma să respingă solicitarea. Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de așa-numitul pașaport european, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori. Acestea au fost știrile. Sungia Crăciun, muzica ta preferată, continuă și seara, la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii plătesc rate mai mari la credite ipotecare decât majoritatea europenilor. Centura de siguranță obligatorie pentru toți ocupanții mașinii. Amenzi de peste 1000 de lei în 2026. Și cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană din iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii plătesc printre cele mai ridicate dobânzi la creditele ipotecare.

0: șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate, deși legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul. În 2026, nefolosirea centurii este sancționată cu amenzi de peste 200 de lei. În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea purtării centurii le revine direct acestora, iar amenzile pot ajunge până la 600 de lei. Șoferul este sancționat doar dacă nu poartă propria centură. Situația se schimbă în cazul minorilor. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi amenzi până la peste 1000 de lei și puncte de penalizare. Copiii sub 135 de centimetri trebuie transportați în scaune auto-omologate, iar cei mai înalți pot folosi centura doar dacă este corect poziționată. Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, este pe cale să-și piardă dreptul de a deservi clienți din Uniunea Europeană, începând cu luna iulie. Acest lucru se întâmplă după ce cererea sa de autorizare depusă în Grecia ar urma să fie respinsă, potrivit unor surse citate de Reuters. Conform noilor reguli europene privind piețele criptoactive, toate companiile din sector trebuie să obțină până la sfârșitul lunii iunie o licență care să le permită să opereze în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Binance a ales Grecia ca jurisdicție pentru obținerea acestei autorizații, însă autoritatea elenă de supraveghere a pieței de capital ar urma să respingă solicitarea. Dacă acest lucru se confirmă, Binance nu va beneficia de așa numitul pașaport european, mecanism care permite unei companii autorizate într-un stat membru să opereze pe întreg teritoriul Uniunii. Binance are aproximativ 300 de milioane de utilizatori. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Autostrada Transilvania tot mai aproape de deschidere. Încă 12 km între Zimbor și Poarta Sălajului ar putea fi dați în trafic în luna iulie. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rablea. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. Primele inaugurări de pe autostrada Transilvania din acest an sunt tot mai aproape.

0: nădășelul din județul Cluj și poarta Sălașului. Autoritățile estimează că până la sfârșitul anului, aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă vor fi dați în circulație în județele Sălaș, Cluj și Bihor. Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoare cotichetelor și condițiile de participare. Programul în acest an vine cu orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China. De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: life.
1: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Absolvenții pot primi indemnizație de șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile de la finalizarea studiilor. Autostrada Transilvania tot mai aproape de deschidere. Încă 12 km între Zimbor și Poarta Sălajului ar putea fi dați în trafic în luna iulie. Și Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru programul Rablea. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Absolvenții de liceu, școli post-liceale sau studii universitare care nu-și găsesc un loc de muncă în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor pot beneficia de indemnizație de șomaj în anumite condiții stabilite de lege. Pentru a primi acest sprijin, tinerii trebuie să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din zona de domiciliu, în maximum 60 de zile de la absolvire. După această perioadă, cei care au fost înregistrați pot solicita indemnizația de șomaj în cuantum de 50% din indicatorul social de referință, respectiv aproximativ 330 de lei lunar, pentru o perioadă de 6 luni. În plus, au acces la servicii de informare sau consiliere profesională, precum și la prime de stimulare a ocupării. Primele inaugurări de pe autostrada Transilvania din acest an sunt tot mai aproape. Circulația va fi deschisă în luna iulie pe cei 12 km ai tronsonului Zimbor-Poarta Sălajului, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma. Sectorul, aflat în județul Sălaj, e considerat unul dintre cele mai spectaculoase și dificile proiecte de infrastructură rutieră din România, datorită viaductelor de mari dimensiuni care depășesc pe alocuri 50 de metri înălțime și însumează peste 3 km. În paralel, lucrările avansează și la nodul rutier Românaș, o investiție importantă pentru conectarea comunităților locale la rețeaua de autostrăzi.

0: Vehiculul achiziționat trebuie să fie nou, să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 de euro cu TVA inclus, să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid și să fie încadrat în categoriile eligibile. Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne în linii mari la nivelul anului precedent. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 de lei pentru vehicule electrice sau plug-in hibrid. Bugetul programului e aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Passion of the Groove.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: după tine, tine.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Random game. Random.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.